0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Keď s nami ostanete pri príjimačoch, budete počúvať dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a to vám aj v dnešnom vysielaní pripomenieme. Prvý deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku sa uskutočnil v roku 2025 v Novej Hute.
4: Sarvaský región sa pohyná zo Sarvaša o 6. ráno a pripravili sme zákusky také ako u nás zvyknú jesť, kapusníky, pagáčiky, kifle, a slanina, je klobáska, klobása zo Sarvaša.
5: Výborne sa cítime v tomto krásnom prostredí. Je to veľmi príjemné, keď sa Slováci stretávajú aj tu v Maďarsku, a nie len na Slovensku. Takže myslím, že je to veľmi dôležitá vec.
6: Rozmaringe spevácky zbor zrobia tu paróniky. U nás tak uhojujú, že paróniky.
7: My budeme tancovať venerecké piesne. Ja som z Veniarcu, z Novohradskej župy. Trošku sme prechádzali cez dedinu. Boli sme aj na výstave. Pozreli sme tie staré fotky a staré náboženské veci, čo boli v tých domoch. Ja mám veľmi rada starých fotiek. Je to minulosť, ale pre mňa to vždy povie niečo aj v všeobecnosti o ľuďoch.
8: Výborne organizované, si myslím, že aspoň čo sme mali zatiaľ skúšť. Aj sme prechádzali, pozreli sme aj stany, teda akože regionový, ďalšie naše, takže pekne je tu všetko tak umiestnené. My teraz čakáme na vystúpenie, dúfajme, že aj to sa bude podariť.
3: Pestrou mozaikou domácej folklórnej hudby a rozhovorov účastníkov Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku si teda navodíme atmosféru veľkého celoštátneho podujatia Slovákov v Maďarsku, tak ako sa uskutočnil 5. júla 2025 v Novej Hute. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Na úvod si ale vypočujme informácie z národnostného života. Číta Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský,

0: pol siedmej v stredisku Pilískych Slovákov na ulici Dobogókői číslo 16. Organizátorom podujatia je Slovenská samospráva v Mlynkoch. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajsky. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť ešte do 3. júla na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com.
1: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronomie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, následne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

Ako ste počuli, chystáme sa na Deň kultúrneho dedičstva v Maďarsku. Tento rok sa uskutoční na slovenskom Komloši už túto sobotu. Ja vám teraz, milí poslucháči, ponúkam zvukový záznam z minuloročného prvého ročníku. Nech sa vám príjemne počúva.

Za uplynu léta kmer 20 ročia, odkedy sme 5. júla 1998 v Malom Kereši oslávili prvý deň Slovákov v Maďarsku, sme si asi všetci zvykli na choreografiu nášho najväčšieho sviatku. O to väčšia bola naša zvedavosť cestou do Novej Huty, kde sa poprvýkrát uskutočnil v novom formáte. Oficiálna časť s odovzdávaním vyznamenaní za našu národnosť podujatia sa uskutočnila 12. apríla v rámci oslav 30. výročia založenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a tak na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, prebiehajúceho v Novej Hute, sa očakávala ešte uvoľnenejšia atmosféra ako zvyčajne, s väčším dôrazom na kultúru a zábavu. Popri množstve programov a sprievodných podujatí však nechýbali požehnanie a naozaj stručné slávnostné pozdravy. Dnes sa zamiešame medzi účastníkov, ktorí buď v hľadisku sledovali kultúrny program, alebo sa prechádzali medzi stánkami jednotlivých regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Isté je, že boli plní dojmov a každý nám aj predstavil novinky svojho regiónu alebo osobné plány. Popri tom vám budem púšťať záznam z kultúrneho programu, ktorý prebiehal po slávnostných príhovoroch hostiteľov a pozvaných hosťov. Javisko patrilo kultúrnym telesám, ktoré sa zo všetkých našich regiónov predstavili s ukážkami rôznorodého slovenského folklóru. Príjemné počúvanie.

0: ako prví sa na pódiu v Malej Hute prezentovali žiaci maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom meste pod Šiatrom. Detskými tancami a hrami vystúpili druháci z tanečnej skupiny Zemplínčatá, následne citarová skupina Zlaté drozdy zahrala niekoľko ľudových piesní. Kultúrny blok novomestských žiakov, ktorý spestrili aj recitácie, sa skončil pásmom najmladších členov speváckeho zboru Harličky, ku ktorým sa pridali aj niektorí z hľadiska.
1: Ľudmila Podiehovorinská, žak. Keď prišla, vrholilo, žabiatko sa narodilo, žabiatku veš sien, ani búk. Otvorilo sivé očka, skrýmilo. Mama, krk, a mamička žabku milá, veľmi sa mu potešila, zavolala za kratko. Poďte, žabky, babky, tietky, poďte, že k nám na posiadky. Mám malé žabiatko. Dnes už bekli, žabky, babky, znášajú nové hávky. Pošialočky, čepčaky a perly i kolísku s turistkými. Dokola si posadali, žabiatku sa radovali. V celej šírej močarne nie je také krásne, milé, žiadne iné. Dohodlo sa s kvikom kvakom kvak, že ho nazvu žaburiakom tak. Okupu ho v močarne. Kvak povijú šakorinie tak. Mamička legla kýva, s láskou očka sa mu díva. V celej šírej močarnie nie je také krásne, milé, žiadne iné. Staré žaby byli svečú kvak, že je veru, že je veru.
0: Pani učiteľka Dagmar Kytelešová z Nového mesta pod Šiatrom priviedla deti, ktoré vystupovali ako prvé. Ako to prežívali žiačci?
2: No, deti, keďže sa dozvedeli, že idú ako prví, tak hneď nastúpila tréma, lebo nečakali. Ani ja som teda nevedela, že ideme hneď až celkom prví po tých úvodných prejavoch. No ale možno, že to bolo aj dobre, lebo nestihli sa báť. Lebo deti majú takú tendenciu, že začnú hovoriť, že fejlek, hej, bojím sa. Ale tým pádom nebol čas na to, aby sa báli, takže išli sme.
0: Ako hodnotíte Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku? Vy vlastne toto prostredie asi poznáte, nie?
2: No, ja sa priznám, že ja som tu prvýkrát a ja som prišla zo Slovenska, z domu sem, pretože už sú prázdniny. No a verebo, aj sme blúdili tu po tých úzučkých cestičkách, ale ja som o tomto kraji, práve o tom Buxenente počula, že to miesto je nielen pekné tým, že je osadené medzi horami, ale že má tu aj nejaké magické, nejaká mágia aj tu pôsobí, že sú tu nejaké vzácne kamene, ktoré kvôli ktorým tu ľudia chodia a že ich tie kamene nejakým spôsobom liečia. Tak neviem, čo je na tom pravdy, alebo je to len povera. Takže som sa aj preto tešila, že keď už pôjdeme naspäť teraz domov, že sa poinformujem, že ktorým smerom to je, že by sme si to pozreli.

0: ako ste stravili dnešný deň, ako ste sa zabávali?
1: Ďakujem pekne, celkom príjemné to bolo.
2: A to už oslovujem Štefana Kraslána, vedúceho oddelenia národnostného školstva v Maďarsku, ktorý až do konca sledoval kultúrny program.
1: Trošku iné bolo ako doteraz, keďže je tá spomínaná zmena, čo povedali, keďže ceny boli odovzdané už v apríli. A tento dnešný deň naozaj sa hovorilo o kultúre, teda na javisko sme sa mohli dívať. A samozrejme boli aj tu je regionálne stánky, na ktoré sme si zvykli už v predošlých rokoch. Ja si myslím, že z toho hľadiska to bolo lepšie, že koncentrovalo sa na javisko a mal som taký dojem, že ľudia menej pochodovali a viac vysedávali a sledovali ten program. A o programe úprimne povediac, ja mám taký dojem, že ľudia sú čoraz smelšie a veľmi príjemne ma prekvapili aj hlasom, aj programom, aj tie tance boli dosť také rázne, takže nedalo sa spať pri tom. Dobre sme sa zabávali.
3: Naše dnešné podujatie pokračuje gála programom regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Predstavte si výlet do Maglódu v Peštianskej župe, odkiaľ pochádza tanečná skupina Kacamajka. Na jedinečnú tanečnú tradíciu Maglódu vplývali tak slovenské, ako aj maďarské folklórne prvky, ktoré sa navzájom doplňajú. Pesté kroje, tradičné tance a zvyky sa zachovali dodnes. Tanečný súbor Kacamajka z Maglódu má v súčasnosti 5 skupín a tancuje v nich takmer 80 tanečníkov. Súbor získal zlatú medailu a hlavnú cenu profesionálneho programu na celoštátnej kvalifikácii slovenských tanečných súborov v Maďarsku v Sárvaši. Umelecký vedúci a choreografia sú László Farkas, Berci a Éva Szélpa Bajtai. Do tanca bude hrať miestna dýchovka Trubači Decibel. Privítajte ich s radosťou.

0: Ako sa cítite v polovici programu dnešného dňa?
1: Ďakujem veľmi pekne, samozrejme, veľmi dobre sa tu cítime.
2: A to už pokladám otázky riaditeľke Slovenskej školy v Slovenskom Komloši Mariane Melegovej Pajcerovej.
1: Stretávame sa so známymi, starými, takže je to dobre, lebo krok za krokom sa človek stretne s niekým. Je to veľmi krásna príroda, pekné prostredie, výborné počasie a veľmi dobrý program.
3: Teraz nasleduje Zuzana Vartošová zo Slovenského Komloša, ktorá zaspieva ľudové piesmy. Zuzana Vartošová je dlhoročnou nositeľkou ľudovej hudobnej tradície. K spevu mala blízko už od detstva, lásky k ľudovej piesni i hudbe ju sprevádza celý jej život. V priebehu rokov sa zúčastnila mnohých regionálnych i medzinárodných súťaží, z ktorých si takmer vždy odniesla ocenenie alebo zvláštne uznania. Významným úspechom bolo napríklad prvé miesto na predbížnej súťaži Cez nadlakie. Jej bohatý repertoár zahŕňa piesne dolnozemských Slovákov, ľudové piesne zo Slovenska, ako aj maďarské ľudové piesne, zábavné piesne a operetné melódie. Na svojich vystúpeniach si často sama robí hudobný sprievod hrou na mandolíne, citare či husliach, čím ešte umocňuje jedinečnú atmosféru každého koncertu. Potom nasleduje tanečný spolok Komloš. Tradície ľudového tanca v Slovenskom Komloši siahajú do ďalekej minulosti. Krátko po výmene obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom po druhej svetovej vojni založila pani učiteľka Anna Medoravská prvú tanečnú skupinu v dedine. Už vyše 75 rokov zachovávajú tradičnú tanečnú kultúru. Niekdajší tanečníci súboru sa rozhodli, že založia skupinu seniorov. O tom, do akej miery sa im to poradilo, môžete sami presvedčiť v nasledujúcich minútach. Predvedenú vám aj slávne Komlovský marš.

0: Veľmi sa mi páčilo tu Bukový chorák.
1: Hovorí predseda slovenskej samosprávy župného mesta Bekešská Čaba, Ondrej Kisej.
0: Toto prostredie je také milé, že tu sa uskutoční Deň Slovákov v Maďarsku, je úžasný nápad.
2: Čabenia s tým prišli?
0: Samozrejme, s čabianskou kelbásou. 35 sme prišli z Bekešskej Čaby a z Čorváša. A aj vystupujúci prišli z čabianského regióna a to boli Telegerenda Šania, takže vo väčšom počte sme reprezentovali čabianský región.
2: Ako sa ti páči, že vlastne tento program bol oddelený?
0: Bol to dobrý nápad, jednak preto, lebo tento deň ide o nás, o Slovákov a o masy ide. Teda tu sa môže každodenná Slováš stretnúť, porozprávať, samozrejme asi vymyslieť aj nové budúcne projekty, takže na to je vhodný ten deň. A ten ťažký program, povedzme úvodzovka samozrejme, ten kostolný odovzdanie za našu národnosť, tak to podľa mňa, preto je dobrý nápad, lebo to má svoj deň, celý deň a má svoj terén, elegantný, podľa mňa je to tak v poriadku. A dúfam, že v budúcnosti pokračujeme na tej ceste.
2: Pravíš o tom, že bol priestor sa dohodnúť o nových projektoch konkrétne?
0: Napríklad s Komlušanmi sme hovorili o tom, že aký rodzený talent je Bartuš Zuzka a bolo by dobré, keby sme mali viac takých ľudí, viac takých kolegov a dúfam, že ona tiež sa nájde svoje miesto na Komluši.
3: V Bekešskej župe v čase významného folklórneho hnutia vyletel vták. V 70. rokoch minulého storočia vznikol medzi prvými pri slovenskom klube Pávy krúžok Borovka v Telegerendáši. Sú pravidelnými účastníkmi kvalifikačných súťaží ľudových hudieb Združenia Kóta a Slovenský škobránok, kde rok čo rok získajú vysoké ocenenia. Vedúcou skupiny je Erika Satmáriová-Válková. Privítajme ich s veľkou láskou.

0: regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku opäť pripravili veľkolepú gastrokultúrnu prehliadku 10 slovenských regiónov. Návštevníkov čakal pestrý slovenský jarmok, ktorý sa rozprestieral na parkovisku pred prírodným javiskom a ponúkal zážitky od obeda až do večera. Zastavujem sa u stanu, kde už boli nachystaní vítať zvedavých návštevníkov. Oslovujem Juditu Fábriovu, ktorá vedie spolky a organizácie Sarvašského regiónu.
1: Ako prebiehali vaše prípravy? Čo chcete prezentovať z vášho regiónu?
2: Sarvašský región sa pohyná zo Sarvaša o 6. ráno, lebo je ďaleko Nová Huta. A pripravili sme zákusky, také ako u nás zvyknú jesť, kapusníky, pagáčiky, kifle a slanina, je aj klobáska, klobása zo Sarvaša. A čakáme aj sem aj deti, lebo...
1: Vidím, že tu máte kútik pre deti.
2: Áno, z každého regiónu sme pripravili fotky z tých... Zo Sarvaša starý kostol, z Kondoroša kondorovskú čardu, z Kardoša zvon a deti majú taký puzzle, tak môžu to poskladať. A majú tu otázky, že o Sarvaškom starom kostole, aj o Kondorovskej čarde, aj o vrtuľníku, že čo vedia o tom. Môžu si tu prečítať, písali sme im taký malý dotazník a prečítajú a potom dostanú pečať. A do každého regiónu sa ich čakajú v každom regióne a oni potom to porozprávajú, že tam, kde budú deti, že čo tu počuli, že čo tu videli u nás.
1: A čítali.
2: A čítali u nás, áno.
1: A teraz mi povedzte, že kto s vami prišiel?
2: Prišiel na Sarvaský región zo Sarvaša, z Čabačúdu, z Irminčoku, z Kondoroša a z Kardoša. My sme 5 osád Sarvaský región.
1: Inak, ako často sa dostanete takto vo svojom voľnom čase do Novej Huty alebo Bukových hôr?
2: Neviem, či môže byť, že boli, sú tu takí, že nikdy neboli ešte tu v Novej Hute, tak sa im veľmi páčilo to tu všetko.
1: A cesta, ako cesta, sem prichádzali.
2: Ako sem prichádzali, veď u nás na Dolnej Zemi nevidia takéto vrchy a takéto krásne stromčeky, ako sú tu. A aká je tu príroda.
1: Budete mať vôbec čas, aby ste sa tu trošku pozreli po okolí? Zajtra si naplánovali ste si niečo?
2: Nie, nebudeme tu spať. Jeden autobus išiel zo Sarvaša, ktorí tu spali, tí, ktorí chceli tu spať, a my ideme, lebo sú tu takí starší a majú statok doma, a čo ja viem, tak musia ísť domov ešte večer, ale po večeri potom ideme domov. Neviem, že či budú mať tu čas sa trošku poprechádzať, ale myslím si, že budú, lebo o 3:00 sa začína program, tak dotiaľ sa tu trošku poprechádzajú a popozerajú, že...
1: Veľmi dobre je umiestnené tu teraz tieto stánky, lebo v podstate ste presne oproti pódiu, čiže si aj vy, ktorí tu budete pri stoloch a výstavkách, budete pozerať a počúvať program.
2: Môžeme tu môžu vidieť, že ako tancujú, ale tam môžu si aj posadať tam ostatní, tak
1: veď tu nemusíte byť celá skupina.
2: Štyria budú tu len.
1: Sa budete striedať.
2: Áno, budú sa striedať, áno.
1: Ako ste čakali tento deň?
2: Mali sme s ním veľa prácu. Marika to urobila všetko. Slovenskej základnej školy. No, ona mi pomôže. Ona bola moja žiačka. V Irminčoku, keď som začala tam pracovať. Tak mi veľa pomáhala. A dobre je, že sme tu tak popri jedno druhom a trošku sa aj poshovárame tu.
3: Sarvašský mužský spevácky zbor vznikol v roku 2007 z iniciatívy Ondreja Častvana pod odvodeným vedením Jožefa Ivančova a Deň Sliviek v Sarvaši. Vystúpenie zboru mal taký úspech, že členovia zostali aj odvtedy spolu a každý týždeň majú skúšky v Slovenskom dome v Sarvaši. Jeho vedúcim je Jánoš Gomkötő. Vlani vystúpili na Dni Slovákov v Maďarsku v Černi. Dnes sa nám predstavia ľudovými piesťami.

0: Moja prechádzka jarmokom pokračuje, zastavujem sa u ďalšieho stanu. Región Jača a okolie ponúkal páračkovú kapustu a makové lekvárové lokše a pritom ženy sledovali výstupy folklórnych skupín na pódiu. Oslovujem Zuzanu Báďonovú z Jače.
1: Výborne sa cítime v tomto krásnom prostredí. Toto je veľmi, veľmi pekné okolie, veľmi sa nám páči.
2: A keď sme v polovice programu, teraz je kultúrny program na pódiu, ale už ste mali možnosť aj navštíviť výstavy a prezentáciu knihy, alebo si aspoň prezrieť tú okolie?
1: A aspoň toto okolie sme tu prezreli, aj naše ženy a ja.
2: A čo teda dnes, čím ste sa prezentovali tu vo stane?
1: My sme prišli s gastronómiou. Naše ženičky nám uvarili páračkovú kapustu a pripravili k tomu lokše makové, splnené so slivkovým lekvárom.
2: Rýchlo sa zjedlo?
1: Máme ešte navyše, takže ešte môžu ochutnať naše jedlá hostia, áno.
2: Tejto slávnosti sa zvyknete zúčastniť pravidelne?
1: Áno, ne? Každoročne. Je to veľmi, veľmi príjemné, keď sa Slováci stretávajú aj tu v Maďarsku, ani nie len ako na Slovensku. Takže si myslím, že je to veľmi dôležitá vec.
2: Tak teraz som sa pýtala, kto by mi vedel porozprávať o svojich zážitkoch a nie veľmi sa mi priznali, že by po slovensky mi vedeli rozprávať.
1: Žiaľ, tá stará generácia už skoro vymrela, ktorá veľmi pekne hovorila po slovensky. Však u nás Jači hovoria, čiže hovorili naši predkovia krásnou stredoslovenskou, stredoslovenským nárečím, ale už málo kto hovorí. Ešte tam jedna staručka žena žije, vyše 96 rokov má, tak s ňou som sa zvykla hovárať po slovensky. Ona sa mi veľmi raduje, keď prídem, lebo už ani ona nemá s nikým po slovensky hovoriť, takže ona jediná. A už nikto iný, žiaľ Bohu.
2: Nechýba vám to?
1: Mne to veľmi chýba, veď ja som vyrastala v takej rodine. Naši, moji starí rodičia však vtedy ešte nevedeli ani po maďarsky, síce aj oni sa narodili tu v Maďarsku. Ja som rodená Gutianka, takže my sme sa doma schovárali s nimi po slovensky. A potom sa od nás naučili po maďarsky aj oni. V 70. rokoch ešte, v 60. 70. rokoch nevedeli ešte po maďarsky.
2: Ale rodičia už za to, hej?
1: Rodičia už tedy áno.
2: Ale aj po oni veľmi
1: aj vedeli aj po slovensky, ale už menej hovorili. Oni už zase po maďarsky hovorili. Ale so starými rodičmi po slovensky sme sa schovárali.
2: Pamätáš sa na starú mamu a starého otca? Koľko času ste vedeli tráviť s ním?
1: To, že chvala Bohu, stará mama však bola doma, domáca, takže ona nás každý deň, ako sme išli zo školy domov, tak čakala nás s obedom, takže veľa sme boli. Aj sme chodili, však mali sme aj pozemky a aj vinice, tak sme s nimi tam chodievali, takže chvala Bohu, sme ešte veľa s nimi.
2: Máte nejaké predmety doma alebo pamiatku, čo teda po nich, čo ich pripomína ich život a spolužitie?
1: Samozrejme, šaty, čo mi stará mama ušila, kroj, košík malý a také malé veci ešte mám, samozrejme, ochraňujem ich.
2: Po rodičoch, čo máte ešte?
1: Nie, nežijú už moji rodičia. Nie, od rodičov som samozrejme tiež máme, ale už nie je také starodávne, môžem povedať.
2: Tak ešte peknú zábavu, nech sa vám tu darí.
1: Ďakujem pekne.
3: Taneční solisti a spevácky z Ďurku. Formácie Ďurkovčanské zvony vznikla výlučne pri tejto príležitosti. Spievať budú traja členovia bývalej citerovej skupiny Galga Ďorky Harangiraj. Gabriela Berkiová-Naďová, Dorina Matejčoková a Melinda Lukáčová. Tancovať budú Liliana Berkiová a Bálint Juhász, ktorí sú v súčasnosti tanečníkmi folklórneho súboru Lipa. Dnes uvidíte a vypočujete si slovenské piesne a tance z údalia Galgy a z Ďurku. Príjeme ich s veľkou radosťou.

0: Na jarmoku Dnja kulturného dedičstva Slovákov v Maďarsku Zemplínsky región reprezentovali členky ženského speváckého zboru Rozmarín z Baňačky s makovými a orechovými parovníkmi, plnenými slivkovým lekvárom, ktoré sa dostali do registra miestneho kultúrneho dedičstva. Počas prezentácie regiónu lákali návštevníkov interaktívnou gastronáukou, kde si zaujemcovia mohli vyskúšať zručnosť pri výrobe parovníka, hovorí Mária Holodová.
1: Rozmaringe spevacký zbor zrobia tu parovníky. U nás tak volajú, že parovníky.
2: To je kysnuté cesto, plnené.
1: Kysnuté cesto, položíme do neho lekvár a vytracíme. A tedy so maslom, so zmakom a so orechami budeme posypať.
2: Ako ste sa tešili na tento deň? Chodievate na slávnosť Dňa Slovákov v Maďarsku?
1: Chodíme, hej, my spevacký zbor, my ideme i špívať. Teraz nešpívame, jem, robíme toto parovníky.
2: A koľko vás prišlo?
1: 15.
3: V severnej časti Maďarska sa nachádza obec Repárska Huta. Pred 200 rokmi sa sem prisťahovali Slováci, ktorí prišli do týchto končín za prácou. Obyvatelia obce sa snažia zachovávať si tak jazyk, ako aj ľudové tradície. Živým príkladom toho je folklórny súbor Veľká Bukovinka, ktorý bol založený v roku 1953. Členovia súboru sú dnes už stredoškoláci a vysokoškoláci, vnúčatá bývalých zakladateľov. Súbor má vo svojom repertoári tak domáce tance, ako i ľudové tance územia Slovenska. Pravidelne vystupujú na slávnostiach v Maďarsku, na Slovensku, ale tlieskali im diváci aj v Poľsku, Rumunsku, v Čechách a Nemecku. Vedúcou súborov je Čilla Petőfiová.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, sme aj naďalej v dejisku slávnosti Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré v roku 2025 prebiehalo 5. júla v Novej Hute. A oslovujem ďalších účastníkov. Anička Komjatyová bude vystupovať na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Polovica programu už je za nami, keď zoberiem, že boli aj výstavy a tak ďalej, neviem, že mali ste čas sa tu dookola pozrieť, alebo ste sa zaoberali iba s tým, aby ste sa pekne vyobliekali do krásnych krojov a sa pripravovali na vystúpenie.
2: Trošku sme prechádzali cez jedinú. Boli sme aj na výstave, pozreli sme tie staré fotky a staré také náboženské veci, čo boli v tých domoch. Ja mám veľmi rada starých fotiek, vždy som ich rada a boli veľmi pekné nevesty tam boli a ľudia z dediny a ako pracovali v dedine v minulosti. Je to minulosť, ale pre mňa to vždy povie niečo aj v všeobecnosti o ľuďoch, o živote, takže v tomto zmysle slova to nie je minulosť, takže páčilo sa mi. Potom sme boli aj bylinkový dom je tu, takže mali sme trošku čas na to.
1: Teraz ste pred vystúpením.
2: My budeme tancovať venerecké piesne. Ja som z Veniarcu, z Novohradskej župy. A máme taký tzv. Lopatkový tanec. A toto budeme tancovať s dievčatami z Veniarcu.
1: Na čo sa chystáte v lete? Myslím teraz zo súboru. Budete mať nejaké aktivity? Na detvu napríklad sa chystáte? A keď nie vystupovať, tak aspoň zúčastník?
2: Chystáme na detvu. Ideme pozrieť v nedeľu asi program. A potom bude Bank, veľký festival Slovákov v Maďarsku, aj veľký novohradský festival, folklórny festival. A ideme tam aj vystupovať, budeme spievať.
1: Každým rokom tam v podstate, že vystupujete, ešte si bola malé dievča, už si tam spievala.
2: Áno, je to tak, každý rok sme tam. Či skupinou, či so spevom.
1: A prečo to vlastne všetko robíte? Prečo ste našli si takú záľubu a využitie voľného času?
2: Lebo je pre mňa dôležitá moja rodná dedina. A moju rodnú dedinu zakladali Slováci. A poznám nejako tak slovenský jazyk. A ja som tak vyrásla, že počula som slovenské spevy, spievali sme po slovensky, pozreli sme slovenské ľudové tance, aj v škole sme tancovali, aj spievali. Takže náš celý život bol taký slovenský život a chceme, aby to zostalo aj naďalej. Slovenský spev, slovenský jazyk, tance aj v našej dedine.
1: Okrem spievania a vystupovania so slovenčinou, kde prichádzaš do styku?
2: Ja pracujem v jednej poisťovni, vo veľkej poisťovni v Maďarsku. Tam som používala niekedy slovenský jazyk, bolo treba prekladať, písať e-maily a tak ďalej, ale som pracovala aj v národnostnom poli, ako v samosprávnej.

Vo Veňarci vznikol v roku 1973. Tanečná zložka skupiny obohatila repertoár spevákov tancami Slovákov, žijúcich v Maďarsku, ako aj tancami zo Slovenska. V obci sa každoročne organizuje Haluškový festival, ktorý v tomto roku bude mať uspievaný už 20. krát. Ako spomienku naň vám tanečníci Rozmarínu teraz zatancujú tzv. Lopatkový tanec, ktorým sa vždy začína kultúrny program Haluškového festivalu. Vedúcou skupiny je Ruženka Komiatiová. Ľudový spevácky zbor Združenia Sila Šamšonová je rovnako starý ako samotný spolok. V programe sú vítaní naši najmladší slovenskí folkloristi. Predsedom organizácie je Pavol Bukrár. V ich programe zaznejú miestne slovenské ľudové piesne a skutočné príbehy prostredníctvom jedinečných a podmanivých vystúpení ľudového speváckého zboru a Pavla Bukrána. Na harmonike ich prevádza Máté Danielis, člen skupiny Čibaj Banda. Privítajme ich s veľkou radosťou.

0: Nie vidíme veňarc, ale vidíme, že ochutnajte naše halušky, tak je nám jasné, že to bude asi stán veňarčanov, takže klasické veňarecké halušky a aj výzva na festival, ktorý sa bude konať, ktorý sa uskutoční v septembri 13. Ešte je čas na to sa prihlásiť na súťaž. Ako sa vy tu cítite? V podstate je to klasické stretnutie, ale predsa len vždy prinesie niečo nového.
1: Mám pravdu?
2: No určite, na práve teraz sme sa rozprávali o tom, že napríklad aká krásna je tá dedina, že v akom krásnom prostredí sa to všetko tu nachádza.
3: Hovorí predsednička Slovenskej samosprávy vo Veňarci Ruženka Komjatyová a Tereza Nedelická.
2: Všetko je veľmi výborne organizované, si myslím, že aspoň čo sme mali zatiaľ skúšku a všetko tam javiskovú aj kde sa máme prezliekať ako súbor v škole, takže všetko je pripravené ozaj veľmi
1: organizačne to
2: áno,
1: dobre
2: organizačne veľmi, veľmi dobré, áno a sme prechádzali, pozreli sme aj stany, teda akože regiónu i ďalšie naše, takže pekne je tu všetko tak umiestnené, takže my teraz čakáme na vystúpenie, dúfajme, že aj to sa bude podariť.
0: Pýtam sa ľudí, že prečo je to pre nich dôležité sa zúčastniť takéhoto podujatia?
2: Lebo byť spolu, teda byť Slovákom a byť spolu s tými s našimi s druhými Slovákmi je veľmi dobrý pocit. To tak človeka tak posilňuje, neviem. Taký keby sa rodina stretla, tak...

0: za rok, aspoň raz, alebo na tých ďalších podujatiach. To je vždy taká slávnosť, áno, ale aj taký dobrý pocit, takže my aspoň tak cítime, si myslíme, že ako sa len dá, treba tu byť, áno.
1: Tešíte sa, z koho ste tu dnes stretli?
0: Pirinský región, samozrejme, tam sa poznáme, no vôbec ani neviem tak povedať, lebo menovite, alebo vedúcu z Pišpeku, vedúcu súboru Mešiku, alebo mohla by som tak aj ostatní ďalej vymenovať. Takže ešte som sa stretla aj s pánom Hlásnikom z Rumunska, to bolo také prekvapenie, lebo tak pred rokom som tam bola, že sa pamätá, že sme sa tak vítali teraz tu, tak aj to bolo také dobré.
1: Vidím, že halušky za to chutia, alebo stále naberajú. Skoľka múky ste robili halušky? Tak sa opýtame Terky.
2: O 300 zraníkov, keby som teraz 30 kg, aj 30 krumpier, zemňaky. Strháme a potom s múkou. Pomiešame s múkou, troška sol dáme. A potom vytrháme, my tak pravíme, do horúcej vode.
1: Ako trháte, na prkienku, alebo máte také cez sito? Alebo...
2: Máme už také ipory sito. Áno, naši starí na lopetky. Nožom aj lyžičku tak trhali.

0: Milí poslucháči, sme aj naďalej v dejisku slávnosti Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré v roku 2025 prebiehalo 5. júla v Novej Hute. Všetky stánky boli zdobené miestnymi vyšívkami, tkaninami a predmetmi ľudovej kultúry. Ako ste počuli v rozhovoroch, spoločným bodom programu bol vlastivedný kvíz, ktorý ponúkal zábavné otázky o histórii, gastronomii a tradíciách jednotlivých regiónov. Už roky je stálicou sprievodných programov Detský dvor, ktorý nechýbal ani v tomto roku. Pod košatými stromami sa tak aj najmenší účastníci dobre zabávali. Slovenské divadlo Vertigo pripravilo pre deti osmijankové rozprávky. Ondrej Šnať ako osmijanko zbieral rozprávky o zvieratkách, princeznách, zázračných krajinách a ďalších, aby sa o ne podelil s unudenou princeznou, ktorú stvárnila Anna Nováková. Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku ponúkali deťom vymaľovánky a kvízy. Tam som sa zastavila aj ja, keď dopoludní mali pristane ešte ruky plné práce. Oslovila som riaditeľku centra Annu Sabadošovú.
1: Ako každý rok, Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku sa pripravuje na toto podujatie, na túto slávnosť dosť bohatým programom. V prvom rade pripravujeme každý rok nejaké kvízy aj pre deti, aj pre dospelých. Téma týchto kvízov sú Slováci v Maďarsku jednak a z druhej strany zase o Slovensku sa budeme informovať, kto čo vie, a takú malú odmenu dostanú od nás. Všelijaké nálepky, alebo perá, alebo poháre, aby si zapamätovali, že existuje knižnica Slovákov v Maďarsku a aby sa k nám vrátili ako čitatelia potom. Máme tu ďalší program pre deti, čo sme prichystali. To sú spoločenské hry. Pripravili sme im pohodlné prostredie, koberec a môžu si sadnúť a zahrať si, kresliť. A ešte, čo je veľmi dôležité, že na toto podujatie vždy si chystáme, či vždy pripravujeme určité metodické pomôcky pre pedagógov. To sú vždy veľmi obľúbené pomôcky a vždy ich rozoberajú alebo odnesú si domov a potom sa vrátia k nám ako čitatelia, títo používateľia.
0: Ako sa vám páči toto prostredie Bukových hôr?
1: No, tu sme ešte neboli. To je krása. Ja som z dolnej zemi, z malého Kereša, teda pre mňa toto je nádhera. Ešte veľmi dobre, že tu teraz nie je až tak veľmi teplo. Stánok si vždy pripravujeme tak, aby bolo aj pre nás, aj pre našich hostí pohodlné a dobré.
0: Priniesli ste aj knihy alebo publikácie?
1: Áno, rozdávame tie publikácie, ktoré už nepatria alebo nemôžeme zaradiť do svojho fondu. Máme také skúsenosti, že na týchto celoštátnych podujatiach ľudia si radi zoberú tieto publikácie a odnesú si domov. Takto sa dostanú aj k slovenskej krásnej odbornej literatúry.
0: Ako sa dostali k vám tie knihy?
1: Darom.
0: Dôležité zdôrazniť, že...
1: No, že darom, to vždy zdôrazňujem aj my, keď k nám sa dostanú tieto knihy, že tie knihy, ktoré nepatria do nášho fondu veľmi úzko, treba vedieť, že my v prvom rade zbierame literatúru o Slovákoch v Maďarsku a tak v malom počte aj slovenskú literatúru, ale skôr tú klasickú slovenskú literatúru. Teda tie knihy, ktoré už nemôžeme zaradiť, alebo sú staré, alebo už sa nepoužívajú u nás, tak vždy ich ako klasicky, ako každá knižnica vyradíme z fondu a tu ich rozdávame.
0: A funguje vám to tak?
1: Áno, funguje.
0: Akože prinášajú dostatok a aj si odnášajú aj ľudia zo zaujímavého.
1: Áno. Áno, tak ako hovoríte, áno.
0: Aj pre malých čitateľov máte?
1: To je málo, skôr, ale to je typické, lebo knihy, ktoré používajú už deti, to sú dosť alebo zničené, alebo už nie sú na rozdávanie. Ale ináč máme teraz knihy, ktoré sme pripravovali, či priniesli pre deti. To sme nakúpili. Dostali sme sa k jednej zbierky básni v dosť veľkom počte a v dobrej cene a tie knihy tiež rozdávame teraz ako dar pre deti.
0: Takže si myslím, že aj kvíz, výsledky budú taktiež odmeny knižkyne.
1: Aj knižky si môžu zobrať, ale sme pripravovali aj perá, aj všelijaké také drobnosti, aby si mohli zobrať domov. A hovorím, že tieto drobnosti sú označené knižnicou Slovákov v Maďarsku. Skôr to robíme preto, aby si spomenuli doma, že keď majú nejaké otázky ohľadom o Slovákoch v Maďarsku, tak sa môžu k nám obrátiť.

0: Nespomenuli sme to, že vlastne už aj minulý rok ste na Dni Slovákov mali niečo podobného a pretože bol veľký záujem, tak vlastne sa vracáte sem z tohto dôvodu.
1: To je už tretí rok, ako sme to zorganizovali a práve s Dankou, riaditeľkou divadla, sme tu teraz konštatovali, že vždy to býva tak, že divadlo hrá vedľa nás, tak spoločne sa hostím, aby som hovorila, lebo máme už vybrané miesto na Dňoch Slovákov v Maďarsku.
0: Pani riaditeľka, musím využiť toho, že sa tu stretávame a opýtať sa na dokumentačné centrum, aké plánujete aktivity.
1: Ako každý rok, okrem toho, že neustále funguje knižnica a doplňujeme fondy, teda klasickú knižničnú prácu vyvíjame. Máme aktivity v kruhu vysokoškolákov alebo poslucháčov univerzít. Starý workshop, by som hovorila, už sme dokončili na štúdium pokračovaním. Teda aj tento rok iste, že budú mať nejaké stretnutie na jeseň. A teraz knižný festival, samozrejme áno. Na bibliotéku sa chystáme do Bratislavy, zbierame publikácie Slovákov v Maďarsku, ktorými môžeme prezentovať našu publikačnú činnosť.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Plné ruky práce na začiatku, popri i na záver. Sme opäť pri stane knižnice a dokumentačného centra celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ale už v závere Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku a oslovujem Annu Ištvánovú z ELTE. Zaujímalo ma, zda boli úspešní.
2: Aký bol záujem? Boli ste úspešní?
3: Úspešní sme boli a boli veľací, vyplnili testy, dostali dárčeky, každý bol šikovný, veľmi všetko vedeli, prečítali, snažili sa, chceli vedieť aj že aké je Slovensko, čo všetko je tam a Slováci v Maďarsku, takže všetko bolo veľmi úspešné. Ja si myslím, že aj o rok to urobíme zase takto, ešte viac, ešte krajšie, ešte všetko.
2: Čiže to bolo opäť motivačné na budúci rok?
3: Ja si myslím, že áno, že aj o rok všetko bude prichystané.
2: A vedeli ste aspoň si trošku počúvať aj z tohto programu?
3: Áno, videli sme skoro všetko, lebo odtiaľ sa to dalo. Všetko bolo chutné, všetko sme počuli, všetko sme videli, všetko bolo krásne, aj počasie bolo krásne. Ja si myslím, že to bolo veľmi dobre.
1: Hovorila na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku v Novej Hute pri stánku Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku Anna Ištvánová. A teraz už je čas, aby sme si pustili aj záznam s výstupom našich folklórnych skupín.
4: Slovenská spevácka skupina z Banhyry vznikla v roku 1987. V súčasnosti má 21 členov. Cieľom speváckého zboru je uchovávať, interpretovať a odovzdávať pôvodné slovenské piesne typické pre Banhydu a okolie budúcim generáciám. Úspešne vystupujú na rôznych podujatiach doma aj na Slovensku. Na súťaži speve ľudových piesní Slovenský škovránok získala skupina viackrát zlaté a strieborné ocenenia. Vedúcou speváckého zboru je Ambruš Lajošný, hudobný sprievod na harmonike László Čalánoši, odborný poradca Vilmoš Urbanič, učiteľ a zbojmaster. Privítajme ich s veľkou láskou.

0: Sme na Dni kulturného dědičstva Slovákov v Maďarsku v Novej Hutě. Nedaleko od stanu knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku sa usadila organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku. Priniesla znovu svoje kreslo šťastia a tiež aj kvíz, na ktorý mohli návštevníci zbierať pečiatky vo všetkých stanoch. Ak mali dostatočný počet opečiatkovaných políčok, zatočili kolesom šťastia a získali darčekové ceny. Ale o tom už rozpráva predseda Mládežnického a športového výboru celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Bence Seliak.
1: Od roku 2022 máme spoločný stan MASFIS ako mládežnická organizácia a mládežnický výbor. A teraz už mládežnický a športový výbor. A za to sme na tento rok pripravili aj okrem tých už tradičných programov alebo úloh pre tých, ktorí prídu k nám, aj nejaké športové aktivity, ale žiaľ, to sa nám nepodarilo, lebo je horúčava a deti nechceli prísť hrať futbal. Lebo bol plánom, že tento rok bude futbalový zápas pre základoškolákov.
2: Takže čo ste pripravili?
1: Pripravili sme aj tradičnejšie veci, teda čo sa týka kvíz o Slovákov žijúcich v Maďarsku a o mladých Slovákov žijúcich v Maďarsku. Okrem toho sme teraz vymysleli, aby sme spájali každého, takže sme sa rozhodli s teda jednotlivými regiónmi, aby nám poslali nejaké otázky a navyše mohli pripraviť aj rôzne aktivity, nejaké vymaľovanky, nejaký puzzle, nejakú skladačku. A keď tam idú deti a spravia tieto úlohy, ktoré sme pripravili spolu, tak môžu dostať pečiatku, a keď už budú mať minimálne 4, tak prídu k nám, ukážu, že už kde všade boli, a zase máme, aj tento rok máme kolo šťastia, a tí, ktorí už spravili minimálne 4 tých stánkov alebo navštívili, tak môžu tam rôzne veci vyhrávať. A okrem toho, keďže už sme mali 3, povedzme, zastávky, séria pre študentov, to študentské stretnutie pred diplomom a za diplomom, tak tieto videá, ktoré sme pripravili na prvé stretnutie, tak tie už môžu vidieť aj tí, ktorí prídu k našej stane.
2: Čo pre teba konkrétne znamená takáto veľká stretávka všetkých Slovákov alebo zástupcov z Maďarska? Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý je teraz už rozdelený.
1: Jednak to sa mi páčilo, že bola jedna formálnejšia akcia v rámci 30. výročia založenie celoštátnej samosprávy. A druhá vec, že tiež môžu sem prísť aj tí ľudia, ktorí neboli takí aktívni na začiatku, ale za to v tých daných lokalitách, regiónoch, kde oni žijú, stále sú aktívni a chcú ukázať to, že aké hodnoty oni majú, aké jedlá, aké zvyky, ľudové kroje majú. A jednak, že všetci môžu sa stretávať minimálne raz za roka, majú spoločnú akciu, a čo vlastne pre mňa znamená, že keď idem hore do letu na podujatí, tak každého poznám. I viem, že je Slovák žijúci v Maďarsku.
2: Ako viete vyriešiť napríklad to, že o chvíľu vlastne sa začne aj otvorenie výstavy a program, viete sa toho zúčastniť, odísť odtiaľto?
1: Áno, našťastie sme tu viacerí pri stane, teda tí, ktorí vieme, že čo tu sme pripravili, aby sme vysvetlili ostatným, že akú úlohu môžu tu urobiť. A už sme sa striedali, teda raz niekto je tu pri stane, a druhý je na niektorých akciách.

Na dni kulturného dědičstva Slovákov v Maďarsku v Novej Hute 5. júla redakcia Ľudových novín potešila deti úlohami, ktoré pripravil maskot Ľudo. Od minulého roku je tiež tradíciou, že na našich najväčších oslavách sú vystavené súťažné práce, ktoré poslali žiaci formou výkresov, slohových prác alebo fotografií do súťaže celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku s názvom Slovenskosť pre mňa je. Ten rok bola súťaž zameraná na gastronómiu. Okrem toho mali možnosť návštevníci sa začítať aj do slohových prác.

0: uzme po kulturnom programe. Konči sa pomali Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, teraz oddelený od Dňa Slovákov v Maďarsku. Toto riešenie, ako sa ti páči?
1: Ja som veľmi spokojný s dnešným programom.
0: Hovorí predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Piškiliker.
1: Veľmi sa tešíme, že môžeme sa oboznámiť aj s inými lokalitami, teda Slovákmi obývanými lokalitami v Maďarsku. Ja osobne som už tu bol dvakrát, raz na Dni Slovákov a raz len tak súkromne, ale ja si myslím, že tunajší ľudia sú veľmi milí, pohostinní, takže si myslím, že dobre si vymysleli, že dneska sa táto udalosť odohrala tu práve v dedine. A vrátiť sa k otázke, tak myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si oslavovali, vlastne aby sme oslavovali Slovákov v Maďarsku, aby sme ukázali naše hodnoty nielen na javisku, ale aj naše kulinárne gastronomické hodnoty. Hoci ja si myslím, že raz za rok, alebo raz za dva roky, bolo by stačí teda zorganizovať takéto veľké podujatie, lebo je vidno, že naši ľudia chcú do toho dať všetky sily a ja si myslím, že je to veľmi namáhavé. Predsa, na druhej strane je to skvelá príležitosť, ako som to už povedal, na stretávanie sa a oboznámiť sa s inými ľuďmi.
0: Tieto stretnutia alebo stretávky, čo tebe prinieslo, došlo k nejakým dôležitým momentom, kedy ste sa dohovorili na nejakých programoch alebo v takom prípade je možné využiť tejto práve situácie?
1: Ako už asi vaši poslucháči sú o tom informovaní, v Bekeskej Čabe sa každý rok koná slovenský jarmok. Vždy sa chystáme s pestrou paletou vystupujúcich, takže ja vždy tu hľadám na takýchto príležitostiach, takých dňoch, takých ľudí, alebo chcel by som osloviť takých ľudí, ktorí možno nepoznajú naši v Bekeskej Čabe alebo v Bekeskej Župe. Takže pre mňa je to aj ako prehliadka, že môžem si z toho vybrať. Aj vlastne si myslím, že môžeme sa učiť aj od ostatných. Kvázi ukradnúť nejaké nápady alebo zobrať so sebou nejaké nápady a aplikovať na miestne pomery. Takže aj na to je veľmi dobre.
0: Ja som nie, že bola prekvapená, ale videla som, že sa rozšírila tá tendencia usporiadať rôzne kvízy a hry pre mládež. Ako je vidné, bol aj veľký záujem.
1: Áno, lebo v poslednej dobe tí, ktorí nepoznajú Slovač v Maďarsku alebo pozerajú na to zvonka, možno, že by si mysleli, že sme taká národnosť, ktorá len tancuje, spieva a je. A pije. A ja si myslím, že hodnota našej národnosti je nielen v hre na javisku alebo v tancoch, ale aj v tom, že čo tu založili naši slovenskí predkovia v Maďarsku. Čo môžeme ďakovať našim slovenským predkom v Maďarsku? Keď usporiadajú kvízy, tak ľudia si na to pozerajú, že aha, a kde je ten najväčší slovenský kostol? Tak sa dozvedia, že napríklad v Čabe. A kde varia, neviem, najlepšie brinzové halušky? Tak je, že vo Vaňárci. Takže to je veľmi dobrá príležitosť aj na rozširovanie nášho obzoru a dozvedieť sa nové informácie.

0: Ako každý náš respondent zdôrazňoval popri programu, je to aj jedinečná príležitosť na stretávky. I jedna z možností, ako sa dozvedieť, čo sa deje u priateľov v ostatných regiónoch. Odkedy chodievate na Deň Slovákov v Maďarsku? Teraz je to vlastne Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku.
1: No dlhé roky chodím na tento deň.
0: O svoje dojmy sa s nami podelila napríklad predsednička Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová.
1: Ja si myslím, že dve veci priťahujú človeka na tieto dni. Prvé je program, výstava. Vždy sú veľmi zaujímavé výstavy, ktoré otvárajú toto podujatie. Vždy je to na krásnom mieste a vždy je to inde, takže vlastne vždy zavítame do takých osadlostí, kde možno sme ešte neboli, alebo sme boli dávnejšie, tak si pozrieme aj vlastné mestečko alebo dedinku, kde sa toto podujatie uskutoční. Veľmi pekný je vždy gala program. A ďalšia vec, že vždy sa tu stretnem s bývalými žiakmi zo slovenskej školy a s mnohými takými známymi vlastne z celého Maďarska, ktorých som možno rok nevidela.
0: Je síce horúčava, ale to už asi k tomu dňu patrí.
1: Patrí, áno, ja si myslím, že dlhé roky je horúčava v tento deň.
0: Pamätáte sa na ten prvý Deň Slovákov v Maďarsku, kedy ste boli, alebo kde sa vám páčilo najlepšie, najviacej? Odkiaľ ste si priniesli najlepšie zážitky? Bolo také?
1: Ani neviem. No možno dobrý bol Kerestúr pre nás, pretože sme necestovali 3 hodiny a vlastne sme sa zapojili aj do tej celej organizácie v Budapešti toho Dňa Slovákov.
0: Ale a hrdo ste vedeli prezentovať svoje.
1: A hrdo sme vedeli prezentovať presne tak svoje. Ale veľmi sa nám to páčilo aj napríklad v Bakončerni. To bolo veľmi pekné pred 2 rokmi. Ale ja si myslím, že aj teraz sa cítime veľmi dobre, lebo naozaj Nová Huta je krásna dedinka. Ani neviem, či to je dedinka, mestečko, dedinka. Naozaj veľmi pekná, naozaj sa oplatí sem prísť a pozrieť si vlastnú dedinku, pozrieť si tú záhradu Ďuribáčiho, pozrieť si...
0: Boli ste sa pozrieť v bylinkovej záhradke?
1: Už sme boli raz v tejto bylinkovej záhradke, ale cestou domov plánujeme, alebo ešte počas tú programu plánujeme, aha, že sa tam
0: napolo. Ale vy poznáte?
1: Áno. A
0: Ďuribáčiho ste poznali?
1: Ďuribáčiho som nepoznala, ale pijeme čaje. Na obličky, na pečeň, na uspávanie.
0: Takže ste priateľka byliniek.
1: Áno. Sice niektoré tie čaje, musím povedať, že majú strašnú chuť. Keď som to prvýkrát pila, tak som si povedala...
0: A to sú tie asi žlčové, nie? Áno, také áno, horké.
1: Áno. Ale niektoré sú veľmi príjemné a naozaj si myslím, že sú zdravé.
0: A aké používate, viete mi povedať? Aby sme počuli, či viete slovenský názov...
1: No, používam na čistenie pečenie, ten čaj, čo má Ďuribáči. Používam jeho ten čaj na uspávanie.
0: A tam je čo, medunka?
1: Tam je medunka, tam je levandula, tam je chmel.
0: Uh-huh. Aj to takže, je horké.
1: Aj to je horké, áno, ale uspáva to dobre. Takže ja si myslím, že naozaj Hermančekovi, Kamilkovi, čaj tiež to pijú aj naše deti, aj naše vnúčatá, takže aj to používame. Takže ja si myslím, že sa naozaj oplatí sem prísť a pozrieť si to.
0: Teraz sa začína kultúrny program, ale predtým vlastne bolo otvorenie výstavy, fotografií a prezentácia knihy Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, na ktorých ste asi pravdepodobne boli, nie?
1: Na prezentácii knihy som nebola, lebo sme tu stretli známych, s ktorým sme si sadli na obed, musím povedať. Ale prešli sme si všetky stánky, všade sme sa porozbrávali. Moc sme ochutnávať nevedeli, síce núkajú veľmi, veľmi dobré veci, lebo sme boli po obede, ale pozbierali sme si zase novo vydané brožúrky a porozprávali sme sa tam so starými známymi.
0: hovorila na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Pokračujeme úryvkom z kultúrneho programu.
2: Pávý krúžok zo Santova bol založený v roku 1980. Členovia Pávieho krúžku sú pravidelnými účastníkmi miestnych podujatí maďarských aj slovenských festivalov, ako i kultúrnych programov. Veľké úspechy mali aj na zahraničných festivaloch. Veľakrát získali vynikajúce a zlaté hodnotenie. V roku 2007 im bolo udelené najvyššie vyznamenanie Slovákov v Maďarsku za našu národnosť. Spolu so Slovenskou národnostnou samosprávou v Santove založili skupinu za zachovanie piesní, ku ktorej sa patrili aj mladší ľudia. Privítajme ich s veľkou radosťou.
3: Pekný otár pod Pilišom,

0: ti Filipskih Dubrava. Laskaju nas bujne moruni, ti si cekras, njebo na zemlji, nje uči tu šire more, ne nas často pustej hore, ne. Che nam pilis les proveki, šepa do duši. Tih piliskih dubrava, laskaju nas bujne koruni. Ti si laskaju nas bujne koruni, ti sice kras, njevo na zemlji.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme sa prechádzali medzi účastníkmi celoštátneho podujatia Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnilo 5. júla 2025 v Novej Hute v Bukových horách. Tohtoročné oslavy nás iba čakajú, a to už o chvíľu. Na záver si ešte raz zopakujme pozvánku.
2: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahrňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu. A to už je naozaj od nás zo Segedína všetko. Počúvali ste reláciu v materinskom jazyku dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Od mikrofónu vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer. Do počutia.
2: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor.
0: Po Sandorskej Hradskej som chodíval k vám, mesáčik nám svítil, aby nebol sám. Svít z mesáčku z vysoka, kde je cesta široká. Po jej sa prechádza má drahá milá. Žitko som si zasal, žať ho nebudem. Vínko som si nalal, pít ho nebudem. Dívča som si namluvil, druhý mi ho odlúbil. A tej našej láske koniec učinil. Dívča som si namluvil, druhý mi ho a tej našej láske koniec učinil. Hora, hora, vysoká si, má panenka vzdialená si, vzdialená si. Za horami páně láska medzi námi, páně, páně až u páně. Moje srdci lásky žádne nie.
3: Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný júlový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliku Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime informáciami zo slovenského národnostného života. Slováci žijúci za hranicami svojej materskej krajiny si zajtra 5. júla pripomenú svoje kultúrne korene a identitu. V nedeľu o 10. hodine sa v Bratislavskom sade Janka Kráľa uskutoční tradičné podujatie pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Tohtoročné oslavy sa poniesú v znamení hrdosti, folklóru a vzájomnej súdržnosti. Organizátori pozývajú širokú verejnosť na slávnostné stretnutie pri základnom kameni pamätníka Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie je verejným vyjadrením úcty všetkým krajanom, ktorí si uchovávajú slovenský jazyk, zvyky a národné povedomie bez ohľadu na to, v ktorom kúte sveta našli svoj domov. Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý kultúrny program plný hudby a tanca. Na pódiu sa predstavia vzácni hostia a umelci z Česka, Maďarska a zo Srbska. Milí poslucháči, zajtrajší 5. júl, Sviatok slovanských vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, je teda pamätným dňom zahraničných Slovákov, tak i v našom dnešnom programe bude reč o Slovákoch žijúcich mimo územia Slovenskej republiky. Dozvíme sa, ako sa môže niekto stať členom Svetového združenia Slovákov v zahraničí a ako vidí situáciu slovenskej mládeže vo svete jeho predseda Vladimír Skalský.
4: Hoci tí mladí ľudia prídu na kultúrny program, ale už aby aktívne pracovali v prospech toho spolku, to je už ťažšie dosiahnuť a keď aj začnú, tak častokrát po krátkom čase zistia, že sa to nedá zlúčiť s ich inými ekonomickými štúdijnými a ďalšími aktivitami.
3: Po ňom sa ozve aj výkonná tajomníčka Svetového združenia Slovákov v zahraničí, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková.
5: Slováci z Maďarska sú jednak aktívni v rámci dolnozemských aktivít, čo je osobitná kapitola nášho života a takisto sme aktívni aj pri organizovaní podujatí Svetového združenia.
3: O živote slovenských komunít vo svete nám dnes povie aj Cesare Emilio Mengetera z Buenos Aires a Jozef Pomichal z Londýna. Ďalej sa porozprávame s Elenou Cengelovou Karinou z Milána a Ingou Sivčovou Kuzma z New Yorku.
6: Moja funkcia v Amerike je koordinovanie slovenských vzdelávacích centier
7: a ja som zase spolužiačkou Magdy Vášariovej.
8: Brinzové halušky, ale bohužiaľ v Argentíne nevieme dostať brinzu, takže urobíme si nejaké halušky a potom, čo akože mám veľmi rád, čo na Slovensku je povedzme školské jedlo a v Argentíne je delikatesa, to je meso s knedlou a koprovou mačkou.
3: Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname informáciami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí slávnostne odovzdali ocenenia 8 Slovákom. Na oceňovaní sa v piatok na Bratislavskom hrade zúčastnil i minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár. Zlatú pamätnú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára odovzdali folkloristovi, predstaviteľovi slovenskej krajanskej komunity v Česku a členovi Rady vlády Českej republiky pre národnostné menšiny Jaroslavovi Miňovi. Je tiež vedúci folklórneho súboru Limbora, propagátor slovenských ľudových tradícií a organizátor kultúrnych podujatí. Zlatá pamätná medaila ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí sa udeľuje za významný prínos k prezentácii Slovenskej republiky, šíreniu jej dobrého mena v zahraničí a budovanie kultúrnej vzájomnosti medzi Slovenskom a Českom, priblížil rezort. Ocenenie Štít priateľstva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára a medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí získal Štefan Daňo. Počas viac než 12-ročného pôsobenia vo funkcii generálneho konzula významne prispel k rozvoju a upevňovaniu národného povedomia, kultúrnej identity a jazykovej kontinuity slovenskej komunity v Maďarsku, skonštatovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ceny udelili Daňovi za jeho mimoriadne zásluhy pri podpore slovenského národnostného, kultúrneho a spoločenského života Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj za jeho dlhodobý prínos k rozvoju slovensko-maďarských vzťahov. Etnologičke, pedagogičke a publicistke Katalin Király za jej dlhoročnú prácu v prospech Slovákov žijúcich v Maďarsku udelili medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vo svojej kariére sa systematicky venuje výskumu, dokumentácii a popularizácii tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Dlhodobo sa podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí angažuje aj na národnostnom poli ako poslankyňa členka Valného zhromaždenia a v súčasnosti ako zástupkyňa predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Medailu získala Katalin Király za mimoriadne zásluhy pri uchovávaní a rozvoji kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku, za jej dlhodobý odborný, organizačný a pedagogický prínos, ako aj za posilňovanie slovensko-maďarských vzťahov. Medailou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ocenili aj Ingrid Sivčovú Kuzma, dlhoročnú pedagogičku a koordinátorku slovenských víkendových vzdelávacích centier v Spojených štátoch amerických. Za jej celoživotnú prácu a dobrovoľníctvo spojené s podporou slovenského jazyka, kultúry a vzdelávania doma aj v zahraničí. Zaslúžila sa o zachovanie slovenského jazyka medzi mladou generáciou Slovákov žijúcich v zahraničí a o posilňovanie ich vzťahu k Slovensku, jeho histórii, kultúre a tradíciám. Medailu dostala za mimoriadne zásluhy pri podpore slovenského národnostného, kultúrneho a spoločenského života Slovákov žijúcich v Spojených štátoch amerických, ako aj za jej dlhodobý osobný prínos k upevňovaniu identity slovenských komunít v zahraničí. Pamätnú medailu Štefana Boleslava Romana udelili Ruženke Ededovej Baránekovej, predsedničke Zväzu Slovákov v Maďarsku, folkloristke a kultúrnej pracovničke, ktorá sa zaslúžila o uchovanie a posilnenie národnostnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku. Zároveň je zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou Novohradského medzinárodného folklórneho festivalu a autorkou projektu Škola v prírode na Slovensku. Podielala sa aj na realizácii viacerých kultúrnych iniciatív.

0: prispela k rozvoju a upevňovaniu národného povedomia, kultúrnej identity a jazykovej kontinuity slovenských komunít v Austrálii. Vyznamenanie je zároveň symbolom vďaky pri príležitosti jej 90. narodenín. Rastislav Blažek, ktorý je dlhoročný predstaviteľ slovenskej komunity v Írsku, podieľa sa na jej organizovaní, právnej podpore a integrácii do írskej spoločnosti, získal pamätnú medailu Štefana Boleslava Romana. Od roku 2009 pôsobí ako riaditeľ Slovenského centra v Írsku, najstaršej slovenskej komunitnej organizácie v Írsku, kde sa zaslúžilo rozvoj viacerých projektov zameraných na podporu komunity, kultúry a podnikania. Presadil zaradenie slovenského jazyka medzi jazyky, v ktorých írske štátne inštitúcie poskytujú informácie obyvateľom Írska. Je autorom publikácie Sprievodca pracovným právom v Írsku. Pamätnou medailou Štefana Boleslava Romana ocenili Mariána Servátku. Ide o dlhoročného diplomata a bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky. Za jeho mimoriadny prínos k šíreniu slovenského jazyka, kultúry a dobrého mena Slovenska v zahraničí. Po vzniku Slovenskej republiky bol prvým veľvyslancom Slovenskej republiky v Poľsku a v Litve. Počas svojho pôsobenia vo Varšave presadil založenie lektorátu slovenského jazyka na Varšavskej univerzite a na Stojerskej univerzite v Katoviciach. Pôsobil tiež v Bielorusku a zaslúžil sa o zviditeľnenie diela slovenského rodáka Oskara Marixa, zakladateľa Bieloruskej školy scenografie a spoluzakladateľa Bieloruského národného divadla. Stál tiež pri zrode lektorátu slovenského jazyka na Univerzite v Minsku. Všetkým vyznamenaným osobnostiam slovenského zahraničia aj touto cestou gratulujeme.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánhedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V utorok 7. júla bude v Mlynkoch nasledujúce stretnutie Slovenského klubu Nostalgia. Začína sa večer o 6:30 v stredisku Pilišských Slovákov na ulici Dobogulkői číslo 16. Organizátorom podujatia je Slovenská samospráva v Mlynkoch. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku na sociálnej sieti uverejnila výzvu, podľa ktorej hľadajú sprevádzajúceho pedagóga do letného tábora na Slovensko v termíne od 11. do 18. júla. Ak by ste sa chceli zúčastniť alebo viete o niekom, kto by rád išiel, neváhajte a napíšte e-mail na adresu pmcentrum@slovaci.hu. Môže byť aj vysokoškolák, budúci pedagóg. Dočítame sa na facebookovej stránke Slovenčinári v Maďarsku.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Uviedol to šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár po odovzdaní ocenení 8 zahraničným Slovákom. Tvrdí, že Slováci žijú v 65 krajinách sveta a ich počet sa odhaduje na 1,8 milióna. Informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky. Slovenské deti podľa Blanára v zahraničí navštevujú víkendové školy, kde sa im venujú učitelia a dobrovoľníci a učia ich slovenčinu. Chceme ich podporovať aj v budúcnosti cez sieť týchto škôl. Staráme sa o učebnice slovenského jazyka, aby mali prístup k základom a aby sme mali dostatok učiteľov slovenského jazyka. To je veľká úloha s ministerstvom školstva hľadať pre tých, ktorí majú záujem o udržiavanie si jazyka, adekvátnych učiteľov, povedal. Zároveň správca nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva Claude Baláž chce v spolupráci so všetkými zainteresovanými zložkami zrealizovať pamätník slovenského vysťahovalectva a života Slovákov v zahraničí. Nejde o novú myšlienku, ten základný kameň bol položený v Petržalke v roku 2000, čiže pred 26 rokmi, poznamenal Baláž. Dodal, že takéto pamätníky majú skoro všetky štáty sveta, ktoré majú svoju migračnú a historickú pamäť. Myslíme si, že jeho realizáciou by sme utužili spojenectvo medzi Slovákmi doma a Slovákmi v zahraničí, mieni Baláž. Minister tiež s myšlienkou vytvorenia pamätníka súhlasí. Pevne verím, že sa postupne dopracujeme k tomu, aby sa to naplnilo. Myslím si, že im to dlžíme. Je to z úcty k všetkým, ktorí museli odísť z rôznych dôvodov zo Slovenska a tie dôvody boli ešte počas Rakúsko-Uhorska, potom počas Československa. Bolo tu viacej vln, ktoré viedli Slovákov k migrácii, skonštatoval. Slováci v zahraničí sú podľa Blanára súčasťou slovenskej vlasti bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa rozhodli byť v zahraničí. Tvrdí, že sú obrovskou intelektuálnou silou, ktorá môže napomáhať zviditeľňovať našu vlasť. Máme vytvorené nejaké mechanizmy, ako udržiavať vzťahy. Nie vždy to stačí, musí byť do toho daný aj úprimný záujem, podotkol minister. Dočítame sa na internetovej stránke tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Slovenská republika si 5. júla pripomenie štátnym sviatkom príchod svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Príchod solúnskych bratov sa datuje na leto roku 863. Deň slovanských vierozvescov Cyrila a Metoda je 5. júla štátnym sviatkom aj v Českej republike. Solúnski bratia patria medzi najväčších misionárov kresťanstva v dejinách Európy. V histórii Slovanov, zvlášť Slovákov, tvoria Cyrila Metód jednu z najdôležitejších kapitol, pričom sa spomínajú aj v preambule Ústavy Slovenskej republiky. Na území dnešného Slovenska bolo kresťanské učenie rozšírené už pred príchodom Konštantína a Metóda, pričom do tejto oblasti preniklo v období Rímskej ríše. Cyrila Metód prišli na územie dnešného Slovenska na pozvanie veľkomoravského panovníka Rastislava. Knieža Rastislav sa najskôr obrátil na pápeža, aby mu poslal misionárov, ktorí by uprednostňovali šírenie kresťanskej viery v reči, ako hovorí jeho ľud. Keďže jeho posolstvo nenašlo u pápeža odozvu v roku 862, oslovil byzantského panovníka Michala III., ktorý reagoval kladne. Michal III. Vyslal na Veľkú Moravu dvoch vierozvescov, Konštantína a Metóda. Pochádzali zo Solúna, v okolí ktorého žila v tom čase početná slovanská menšina, a jej jazyk obaja ovládali. Konštantín ešte pred odchodom na misiu vytvoril písmo Hlaholiku, prispôsobené na slovanskú reč, a začal prekladať sväté knihy. Na Veľkú Moravu prišli v lete v roku 863. Počas pôsobenia rozvinuli mnohostrannú vieroučnú, organizačnú a kultúrnu činnosť, založili cirkevné školy. Veľké úsilie venovali najmä prekladom svätého písma a liturgických kníh do jazyka Slovanov pomocou abecedy Hlaholiky, ktorú na tento cieľ zostavili. Po viac ako trojročnej činnosti, keď sa im podarilo vyučiť prvých žiakov a vytvoriť preklady najdôležitejších bohoslužobných kníh, sa rozhodli v roku 867 Veľkú Moravu opustiť. Na spiatočnej ceste do Byzancie ich zastihlo v Benátkach pozvanie pápeža Mikuláša I. do Ríma. Vo väčšom meste ich už však vítal nový pápež Hadrian II. Pred ním obhájili svoje dielo a dosiahli kodifikovanie slovanskej reči ako ďalšieho liturgického jazyka, v ktorom možno vykonávať kresťanské obrady. Chorľavý Konštantín ostal v Ríme, kde sa utiahol do kláštora a prijal mnišské meno Cyril. Zomrel 14. februára 869. Krátko po Cyrilovej smrti prišla začiatkom roku 869 do Ríma žiadosť od slovanského kniežaťa v Panónii Kocela, aby mu vyslali Metóda ako učiteľa. Pápež Metodové misijné poverenie rozšíril na celú Veľkú Moravu. Vymenoval ho za arcibiskupa a pápežského legáta pre územie ovládané Rastislavom, Svatoplukom a Koceľom. Počas cesty na Veľkú Moravu zajali Metóda Frankovia. Vo väzení strávil takmer 3 roky. Prepustili ho až po intervencii pápeža Jana VIII. A žiadosti Svatopluka. V roku 873 sa Metód ujal správy cirkvi na Veľkej Morave. V roku 880 v Ríme opäť opajoval svoje pôsobenie a uspel. Po jeho smrti v roku 885 však postupne získaval rozhodujúci vplyv latinský klérus a Metodovi žiaci, ktorí obhajovali slovanskú liturgiu, museli z Veľkej Moravy odísť. Usadili sa najmä na území vtedajšej Bulharskej ríše. Pápež Jan Pavol II. Vyhlásil v decembri 1980 svätých bratov Cyrila a Metóda za spolupatrónov Európy a tento cirkevný sviatok sa slávi 14. februára.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: 5. júla si pripomíname Deň zahraničných Slovákov. Je sviatkom 100 000 krajanov žijúcich po rôznych historických etapách vysťahovalectva, emigrácie či súčasnej ekonomickej migrácie mimo svojej vlasti či domoviny predkov. Slováci takto splynúvši so svetom však našťastie v prevažnej miere nezabúdajú na svoje korene, pôvod, jazyk, reč a kultúru. Zveľaďujú svoje slovenskosť, dbajú o zachovávanie národného povedomia a kultúrnej identity. Deje sa tak prakticky už od začiatku 18. storočia, keď začali osídlovať Dolnú zem a jej oblasti v dnešnom Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku. Deň zahraničných Slovákov ako sviatok všetkých krajanov si pripomíname od roku 1993, teda od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach bude reč o Slovákoch žijúcich v zahraničí. 2 milióny Slovákov žijúcich v zahraničí si vytvorili už v roku 2002 celosvetovú strešnú organizáciu Svetové združenie Slovákov v zahraničí. Toto združenie má dnes 80 členských organizácií v 23 krajinách sveta a množstvo významných individuálnych členov. Medzi členov patria všetky najvýznamnejšie a najpočetnejšie spolky vo svete. Členská základňa organizácií združených vo Svetovom združení Slovákov v zahraničí presahuje 500 000. Najviac v USA, Kanade, Česku a na Dolnej zemi, Maďarsku, Srbsku a v Rumunsku. Členské organizácie má združenie v Argentíne, Austrálii, Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Chorvátsku, Írsku, Kanade, Libanone, Maďarsku, Nemecku, Norsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku ako organizácie remigrantov, v Srbsku, Švajčiarsku, Švédsku, Taliansku, na Ukrajine, v USA a vo Veľkej Británii. Svetové združenie Slovákov v zahraničí je vnímavé ako partner slovenskej vlády, spolupráca je upravená aj dohodou a zúčastňuje sa na práci príslušnej komisie Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za Slovensko je členom inštitúcie Európania vo svete so sídlom v Bruseli. Svetové združenie vyvíja široké spektrum aktivít. Predsedom tohto združenia je Vladimír Skalský, ktorý žije v Prahe. Janovi Benčíkovi v roku 2016 prezradil, ako sa môže stať niekto členom tejto organizácie.
2: Ako prichádzajú tieto prihlášky k vám?
3: K nám sa hlásia jednotlivé buď právnické osoby, teda spolky, občianske združenia, civilné organizácie alebo iné takéto zložky, alebo rovnako tak aj individuálni členovia. Prihlásia sa buď poštou, takouto klasickou, alebo prostredníctvom e-mailu, pretože sledujú našu činnosť, dozvedia sa o nej buď z tlače, alebo na internete, na sociálnych sieťach, alebo osobne od tých, ktorí už členmi sú. Teraz bolo tých prihlášok aj o čo viac takých, ktoré prišli zo Slovenska, pretože my sme na ostatnom valnom zhromaždení Svetového združenia Slovákov v zahraničí otvorili tú možnosť, že za výnimočných okolností, keď ide skutočne o osobnosti, ktoré čosi urobili v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí a naďalej robia, tak môžeme upustiť od toho, aby tieto subjekty pôsobili v zahraničí, alebo títo ľudia žili v zahraničí, ale môžeme prijať aj takýchto zo Slovenska.
2: Výnimku tvoril dnes práve náš slovenský parlamentný hovorca Jan Fuzik, ktorý žije v zahraničí, pochopiteľne v Budapešti, teda jeho ste prijali, ale aby sme spomenuli aj tie mená, ktoré ste prijali za člena zo Slovenska, veď sú známe osobnosti.
3: Áno, bola to aj Jarmila Gerbocová, veľmi významná muzeálna pracovníčka, ktorá sa myslím mimoriadne zaslúžila o vystavovanie kultúry Slovákov zo zahraničia na Slovensku, ale napríklad aj o otvorenie domu Martina Jonáša v Kovačici, teda najvýznamnejšieho zakladateľa celej tej kovačickej školy naivných maliarov. No a takisto sme prijali napríklad aj Stanislava Bajaníka alebo Vieru Tapalagovú, ktorí obaja žijú tiež na Slovensku, v druhom prípade teda ide o rodáčku zo srbskej Vojvodiny, Slovenku. My máme poslancov parlamentov, napríklad v Rumunsku alebo v Chorvátsku, ktorí sú priamo zvolení ako predstavitelia slovenskej národnostnej menšiny. A potom máme obrovské množstvo poslancov, či dokonca ministrov v jednotlivých krajinách, ktorí sú zvolení síce na kandidátkach politických strán, ale sú Slováci a častokrát aj naozaj v prospech tej slovenskej národnostnej menšiny, čo si robia. A v iných prípadoch, keď toho nerobia toľko, tak zase takýmto prilákaním, ich pritiahnutím k činnosti svetového združenia môžeme získať ich sympatie a ich záväzok, čo si pre Slovákov, pre krajanov urobiť. Takýchto zástupcov máme počínajúc Srbskom cez Ukrajinu, Spojené štáty americké až po Česko, kde je koniec koncov dnes aj podpredseda vlády a minister financií Slovák, alebo primátorka Prahy, ktorá napokon aj prijala účastníkov Dní slovenského zahraničia v Česku.
2: Čo má za úlohu vykonať tajomnička svetového združenia?
4: Tak ja to vnímam tak, že zabezpečovať aj tie technické záležitosti okolo chodu výkonného výboru a v rámci týchto svojich povinností som to považovala za dôležité, aby sme sa aj zišli.
1: Predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a výkonná tajomnička svetového združenia Slovákov v zahraničí Alžbeta Hollerová-Račková.
4: Takže určite tie technické administratívne veci súvisia vždy a s činnosťou každej organizácie. Je to tak aj v prípade Svetového združenia.
2: Svetové združenie má strašne veľa programov, projektov, aktivít na tento rok. Snažíte sa zapojiť sa z Maďarska do všetkých?
4: Myslím si, že áno. Tak Slováci z Maďarska sú jednak aktívni v rámci dolnozemských aktivít, čo je osobitná skupina alebo osobitná kapitola nášho života. A takisto sme aktívni pri organizovaní podujatí Svetového združenia, či už ide o Dni slovenského zahraničia alebo v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom Infocesta pre krajanských novinárov a takisto Janošikov Dukat a rôzne iné aktivity, ktoré sa organizujú a majú taký charakter, že spájajú komunity, slovenské komunity v Európe, ale nie len.
1: Pokračujeme v rozhovore s predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skáským.
3: Ide o to, aká výzva stojí pred dnešnou generáciou krajanov. Kedysi, napríklad pred 100 rokmi, sa aj krajania veľmi výrazne postavili tvárou v tvár tej výzve vytvorenia vlastnej slovenskej štátnosti v rámci Československej republiky. Prispeli k tomu tí krajania v Spojených štátoch amerických, ktorí podpisovali Clevelandskú a Pittsburghskú dohodu a lobovali za Washingtonskú deklaráciu, ale aj tí krajania, čo vstupovali do légie a bojovali vo Francúzsku, v Taliansku a najmä v Rusku. Boli to aj ďalšie krajanské aktivity. Teda spätne vieme identifikovať, že vtedy bola výzva taká. Napríklad po roku 1968 bola evidentne výzva ukázať svetu, že ani Slovensko nesúhlasí s udupaním toho demokratizačného procesu, že má svoje vlastné ambície a rozvíja tú kultúru, ktorá sa doma rozvíjať nemohla. Dnes si musíme klásť samozrejme otázku, aké sú tie generačné výzvy pre dnešok. A mám pocit, že sú predovšetkým dve a navzájom spolu celkom úzko súvisia. Tá jedna je, ako čeliť vlastne niektorým negatívnym dôsledkom globalizácie. To znamená, keď vo svete otvorených hraníc a pomerne významného ekonomického gradientu, teda iného bohatstva v rôznych krajinách, nám masovo odchádzajú Slováci z dolnej zeme na Slovensko, ale zase iní Slováci zo Slovenska odchádzajú do západnej Európy alebo zámoria. Zostávajú nám tak vyprázdnené dediny, zostávajú nám vyprázdnené celé odbory niektorých odborníkov. A čo s tým dnes vieme robiť, do akej miery tomu vieme čeliť a ako, ak tomu čeliť nevieme, sa vieme vyrovnať s tou situáciou, ktorá nastane. No a tá druhá výzva, ktorá s tým nepochybne súvisí, je otázka generačného prenosu. Či tie spolky, ktoré budujú generácie Slovákov, či budú mať aj komu ďalej odovzdať. Pretože my vidíme, že napríklad vo Vojvodine, kde bola stále veľká skupina ľudí, ktorí boli pripravení tieto veci na svoje plecia prevziať, tak dnes tí mladí ľudia jednoducho chýbajú. V školách sú prázdne triedy. A zase na druhej strane, na tom západe, kam síce ľudia prichádzajú, tak ale v tomto dnešnom globalizovanom a teda najmä ekonomizovanom svete sa musia starať najmä o svoje ekonomické záujmy, o hypotéky, uživenie rodín. A táto práca, ktorá buď nie je zaplatená vôbec, alebo je zaplatená málo, ich môže síce zaujímať, ale nemôžu si ju vlastne dovoliť robiť. Takže toto sú všetko otázky, čo s tým. A ja si myslím, že naozaj tie odpovede musia obsahovať veľkorysejší prístup aj zo strany Slovenskej republiky, ktorá si musí uvedomiť, že tí krajania jej prinášajú zásadné hodnoty, prinášajú financie, ktoré zarobia v zahraničí a investujú ich na Slovensku, nadväzujú ekonomické vzťahy, nadväzujú vzťahy v oblasti cestovného ruchu, propagujú kultúru a zlomok tých prostriedkov, ktoré tým prinášajú, sa musí vynakladať aj na podporu ich identity v zahraničí. A najmä si myslím, že to nesmie byť len na malé atomizované projekty, hoci aj tie majú svoj význam, ale že sa musia zvlášť vyčleniť prostriedky a nájsť odvaha na veľké strategické projekty, napríklad investície do stavieb a podobne, ktoré zásadným spôsobom zmenia situáciu tých komunít v zahraničí. A samozrejme kľúč je v najmladšej generácii, takže zvlášť by som akcentoval v tomto smere všetky školské aktivity.
5: Ako to funguje u vás v Prahe, v Slovenskom dome a v Slovensko-českom spolku?
3: Pokiaľ ide o Slovenský dom v Prahe, ten funguje naozaj veľmi dobre. Je tam množstvo, povedzme 15 aktivít každý mesiac, chodí na ne množstvo ľudí a to aj mladých. Áno, to chcem povedať, a to aj mladých. A robíme mnoho aj aktivít, ktoré sú vyložene zamerané na mladých. Či už ide o populárnu hudbu, alebo folklór, alebo napríklad školičky pre malé deti, s ktorými prichádzajú ich mladí rodičia. A to je všetko veľmi dobré. Je to logické, pretože Praha so svojimi 100 000 Slovákmi je tretím najväčším slovenským mestom po Bratislave a Košiciach. Takže bolo by smutné, keby sa nenašlo pár stoviek ľudí, ktorí prídu na nejakú akciu. Ale nie je samozrejme všetko také ružové a tie problémy, o ktorých som hovoril, máme aj my. V jednotlivých slovenských spolkoch nám starne členská základňa, hoci tí mladí ľudia prídu na kultúrny program, ale už aby aktívne pracovali v prospech toho spolku, to je už ťažšie dosiahnuť a keď aj začnú, tak častokrát po krátkom čase zistia, že sa to nedá zlúčiť s ich inými ekonomickými, študijnými a ďalšími aktivitami. Často aj odcestujú zase inám, vznikol nám celý fenomén takých tých nových nomádov, ktorí cestujú z krajiny do krajiny, nikde sa zase tak dlho nezdržia. No a samozrejme, čo je v Česku zásadná bolesť, je to, že stále tam nemáme žiadne slovenské školstvo, pretože veľká blízkosť češtiny a slovenčiny a absolútne prevládajúce zmiešané československé manželstva vedú tých rodičov k presvedčeniu, že vlastne slovenskú školu nepotrebujú, dieťa po slovensky naučia aj doma, ale samozrejme je to pravda len z časti, pretože to dieťa síce naučia po slovensky, ale už nie napríklad gramatiku, nie písomnú formu, ktorá by bola dostatočne kvalitná na to, aby tie deti potom sa cítili dostatočne fundované, aby vzdelávali aj svoje deti. Takže najneskôr do tretej generácie potom sa z tej naozaj aktívnej znalosti slovenčiny stáva len akási taká afinita, akási láska k Slovensku, čo je síce dobré, ale nie je to už plnohodnotná slovenská identita. Ale myslím si, že v tomto smere, hoci to školstvo Slováci v Maďarsku majú, takže majú mnohokrát podobné problémy.
5: Budúce Centrum slovenského zahraničia taktiež poskytne v budúcnosti priestor pre mládež?
3: Určite. Naviac, pokiaľ ide o Centrum slovenského zahraničia Bratislavy medzi námestím SNP a Lavrinskou ulicou, to má predovšetkým prezentovať kultúru zahraničných Slovákov smerom k verejnosti na Slovensku, aby tak aj zvyšovalo povedomie o tom, čo všetko krajania pre Slovensko urobili a robia, aký majú význam, že tvoria štvrtinu alebo tretinu slovenského národa a že teda má zmysel ich viac a viac podporovať. A keď hovoríme o tom, že tam sa budú schádzať Bratislavčania, tak dnes Bratislavčania je aj mnoho Slovákov, ktorí prišli z Dolnej Zeme a ktorí sú prevažne mladí. Budeme tam robiť projekty, ktoré sú pre mladých atraktívne, takže som si istý, že toto sa nám bude dariť a že tú mladú generáciu potrebujeme podchytiť najviac. Je to logické, to je tá generácia, ktorá o tom bude o 10, o 20 rokov rozhodovať a to je aj tá generácia, v ktorej sa dá to jej vedomie o krajanoch a v prípade krajanov, ktorí tu žijú, to ich povedomie vlastne formovať a budovať.
1: Počuli ste rozhovor s predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skalským.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Deň zahraničných Slovákov vyhlásila vláda Slovenskej republiky v septembri roku 1993 na podporu prezentácie Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúce rozhovory boli pripravené na stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v roku 2018.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Bratislavská stála konferencia aj v roku 2018 ponúkala možnosť na nadviazanie kontaktov a spoznanie života Slováče v iných krajinách. Hovorí Elena Cengelová Karina z Milána a Inga Sivčová Kuzma z New Yorku.
2: Volám sa Elena Cengelová Karina. Karina je moje priezvisko po manželovi a som predsedníčkou Združenia krajanov a priateľov Slovenska v Miláne a taktiež aj spoluzakladateľkou.
1: Pravidelne ste účastničkou tejto konferencie stále?
2: Takmer pravidelne, pretože až na niekoľkokrát, keď som poslala nejakú inú delegátku, tak takmer všetkých som sa zúčastnila. A hlavne tých prvých, úplne v tej papierničke a vôbec, lebo som už taká staršia generácia, takže vlastne fakticky poznám všetkých tých starších ľudí a teraz sa už mení tá generácia. Rada by som bola, keby aj v našom združení už to niekto zobral do rúk, ktorý je z mladšej generácie.
1: Čo treba vedieť o vás? Koľko Slovákov žije v Miláne?
2: No, je to veľmi ťažké a veľmi zložité povedať presné číslo, lebo tam sa to stále mení. Oni, a mohla by som tak povedať, že koľko nás bolo zaregistrovaných v našej organizácie. Tak na počiatku nás bolo 260, ale teraz v tomto období by som povedala, že oficiálne registrovaných je asi 110 ľudí. Pretože tí Slováci tam prichádzajú veľmi často, ale už sa nechcú registrovať, nechcú byť kontrolovaní. Pretože hlavne teraz v tomto období, keď prichádza strašne veľa cudzincov, vôbec aj z Afriky, tak na cudzincov všeobecne sa pozerá dosť negatívne a oni ako keby nechceli dať o sebe vedieť, že sú vôbec cudzinci, tak sa snažia, ako by som povedala, nie že neskrývať, ale aby nerozoznali, snažia sa hneď naučiť dobré jazyk a aby ich nepovažovali za cudzincov. Takže hovorím vám, sú tam väčšinou dievčatá, ktoré sa povydávali, alebo niekedy sú to aj muži, ktorí napríklad boli na Slovensku pracovať a potom naučili sa po slovensky a teda sa zapísali do nášho spolku, alebo sú to študenti, alebo sú to nejakí, ktorí sa chystajú práve ísť pracovať na Slovensku, tak sú rôzne, chcú mať nejaké informácie a kontakty práve. Takéto najbližšie akože a poznatky o tom, že ako sa žije na Slovensku.
1: Kedy vznikla vaša organizácia?
2: Naša organizácia vznikla hneď po rozdelení Československa, ale bola registrovaná až v roku 1994, lebo my sme vlastne prvou registrovanou na notárstve organizáciou v celom Taliansku. Neboli vôbec nikde ešte iné organizácie. Po nás vznikla organizácia v Ríme, potom v Turíne, potom v Pádove a myslím, že teraz je aj v Bologni. Nie som si istá, ale že aj tam.
1: V čom spočíva vaša činnosť?
2: Tak naša činnosť, by som povedala, že v počiatkoch bolo práve to, aby sme sa zlučovali a aby sme rozprávali slovenskou rečou, aby sme učili deti slovenskému jazyku. Dnes mali sme aj školu, samozrejme, len organizovanú našimi dvomi profesorkami, aj ja ináč som profesorkou slovenčiny, ale ich som to tam nikdy neučila, okrem privátnych hodín. Ale dnes tie mamičky si učia sami tie deti, alebo ich pošlú na Slovensko. Bolo to proste neúnosné finančne, pretože tie miestnosti pre nájom je veľmi drahý, takže preto a účasť bola veľmi malá teraz tých detí slovenských, takže fakticky robili sme také niečo v slovenčine, napríklad babkové divadlo, lebo to som sa tiež ja naučila ešte, keď som spolupracovala s jedným sicílskym divadlom, No a tak som si nakúpila ja bábky a spoločne sme robili taký ako recital, by som povedala, v dvoch rečiach a takým, kde tie detičky mohli priamo reagovať, ako priamo sa s nami mohli buď v slovenčine, alebo v taliančine prejaviť. Väčšinovo v slovenčine.
1: Prezradíte mi, ako ste sa dostali do Talianska?
2: Tak ja veľmi prozaicky. Ja som bola na dovolenke, ale v Jugoslávii. Spoznala som môjho talianského manžela. Potom som sa bola pozrieť za ním, že či sa to tam dá vydržať, ako to bolo v 92. roku. No, potom sme ešte dosť dlho si písali, on chodil za mnou a po troch rokoch sme sa zobrali. V 72. som bola v Taliansku a v 71. som ho poznala. Sme sa zobrali v roku 1974. No, a keďže som ja bola legálne vysťahovaná, ja som zaplatila aj štátu za školu, čo som tu študovala, aj som tu ešte pracovala vtedy 4,5 roka, tak fakticky ja som dostala vycestovaciu doložku a vízum na 5 rokov a potom som si ho vždy obnovovala. Čiže ja fakticky mám dvojité občianstvo od vtedy a takisto aj moje deti, lebo vtedy sa to ešte dalo. Dnes už môžu mať len jedno, buď slovenské alebo talianske. Ale my starí, ktorí ešte máme, ktorí sme si ho predtým akože vybavili, tak môžeme mať dvojité. Čiže dva pasy, dva občianske preukazy.
1: Čím ste sa tam zaoberali, keď ste sa vysťahovali?
2: Tak, zo začiatku to bolo veľmi, veľmi zložité, pretože ja som tu v Banskej Bystrici učila na pedagogickej fakulte, lebo som skončila filozofickú fakultu v Bratislave, pedagogiku, a hneď som dostala výborné miesto, byt, čiže mne bolo za tou prácou. Preto som sa ani nemohla rozhodnúť tak rýchlo, že ako vydať sa a ocestovať natrvalo do Talianska. A v Taliansku to bolo veľmi zložité, pretože mi neuznali môj diplom, takže som musela od začiatku študovať, nejaké skúšky mi uznali a vyštudovala som si sociálnu psychológiu. A vlastne s tou sociálnou psychológiou, keďže som aj hudobníčka, aj som 10 rokov chodila na klavír, tak som začala ako na štátnej poliklinike skúšobne prevádzať muzikoterapiu, teda terapiu, psychoterapiu hudbou. A im sa to zapáčilo, potom som si ešte tam dorobila jeden taký kurz, akoby master v Taliansku v muzikoterapii. No a tým pádom vlastne som to prevádzala. Potom z tej polikliniky som prešla do jednej súkromnej nemocnice a ešte do jedného centra pre psychiatrické prípady, čiže vždy som robila s pacientmi psychiatrickými. No okrem toho, tým, že som fakticky ovládala dosť reči, hlavne francúzštinu, ruštinu. Ruštinu som si ešte druhýkrát dorobila na univerzite v Miláne, aby som mohla učiť. Takže som chodila aj na súd, aj na slovenčinu, aj na češtinu prekladať ako súdne spisy. No, lebo som bola v minulosti ešte s manželom, keď on cestoval ako za prácou do zahraničia, tak som bola v Líbii, v Tunise, vždy akože služobne s manželom, no, na dlhšie pobyty, a tam som bola nútená aj francúzsky rozprávať, takže som celkom slušne hovorila francúzsky. Takže som si privyrábala ešte aj s prekladmi. A keď sa utvoril slovenský generálny konzulát v Miláne, boli sme všetci veľmi šťastní, pretože ten nás veľmi podporoval, tak som pre nich tiež prekladala akože zo slovenčiny do taliančiny a opačne.
1: Koľko jazykov ovládate?
2: Fakticky dobre by som povedala 4 a zle 6. Lebo angličtinu som sa učila aj na vysokej škole, bola akože nutná, ale neviem dobre rozprávať, napriek tomu, že som bola aj na kurze v Anglicku. Francúzsky to viem veľmi slušne, lebo to sme sa s manželom tak rozprávali, kým som sa nenaučila taliančinu. No, taliančinu akože musela som sa naučiť, no ruštinu, to som si ešte aj pri tých prekladoch, aj pri tom, že som to znovu študovala, lebo som mala 13 rokov na Slovensku a ešte 2 ročníky som si robila na Milánskej univerzite. No a čo potom češtinu, tak mám sestru Češku, tak aj tú češtinu. No. Takže tak, spočítajte. No, nemčinu ako samouk, ale to neviem rozprávať len tak, akože sa dohovorím rukami, nohami.
1: Témou tohto ročnej stálej konferencie sú generačné výzvy. Ako vy to vidíte vo vašom spolku, organizácii? Ako to funguje? Nakoľko sa vám podarí zapojiť mládež do akcií?
2: To je ten veľký problém. Poviem vám, preto som veľmi rada, že sa teraz venuje tomuto pozornosť, ale skutočne tá generácia, hlavne títo, ktorí chodia do Talianska, je to úplný rozdiel ako tá generácia moja, alebo prípadne ešte aj tí za mnou, tak by som povedala 10 rokov po mne, ktorí tam došli. Ja som tam 44 rokov, ale hovorím, pretože títo mladí, oni proste idú do Talianska a vždy si myslia, že stojím, niečo musí kvapnúť. Čiže ak je to nejaká činnosť zadarmo, tak nemajú vôbec záujem o to robiť. Sú nejaké výnimky a práve preto sme nezanikli, pretože my sme už ostali len dve také staršie panie, ktoré sme to ťahali a teraz tento rok práve sme niekoľko takých mladých zainteresovali, takže lebo sme boli aj v kríze, chápete, lebo to všetko na všetko sa musíme skladať, všetko musíme z členské platiť a nikto to nechcel platiť, keď máme veľmi nízke členské ako. Takže som rada, že teraz mám niekoľko takých typov, ktoré sa asi budú zaujímať aj o činnosť organizačnú, hovorím o organizačnej. Pretože keď už bolo niečo zorganizované, no to, a ak tam bolo občerstvenie, tak to viete, všetci radi prišli, radi si zapapali, zaspievali, ale potom, keď sa bolo treba prihlásiť a zaplatiť členské, tak všetci zdúchli. Tak zase len tí ostatní, tých 30-40 ľudí to zaplatilo. No. Takže hovorím, sme dosť v kríze. To je problém. To je problém.
1: Akú pomoc dostávate od materskej krajiny?
2: Na zatiaľ nedostávame žiadnu pomoc, pretože, poviem vám pravdu, mali sme veľmi nepríjemnú situáciu v minulosti, keď ja som nechala predsedníctvo, ja som bola od počiatku a potom sme sa striedali, aby tam bol proste obrat. No, najprv bol pán doktor Káčerik, ten žiaľ zomrel a potom bola jedna pani, ktorú som vlastne ja navrhla. Ja som ju nepoznala dobre, viete. A ona požiadala o finančné prostriedky zo Slovenska. Nikomu o tom nič nepovedala. Sama na vlastnú pesť v rámci nášho združenia, ktoré bolo akože... Nebudem vám hovoriť jej meno, lebo minulý rok umrela aj ona. A ona to všetko strčila do vrecka. Nikomu nič nepovedala. A nám, ktorí sme to vlastne založili, a keďže sme aj potrebovali na to akože účty a pýtali od nás faktúry, my sme o ničom nevedeli. Tak z tohto dôvodu sme sa dohodli, aspoň my starší, že nebudeme prijímať a žiadať žiadne granty zo Slovenska, jedine pre tie individuálne činnosti, ktoré za každým bude človek konkrétny. To znamená, že ja som požiadala raz o grant a to bolo na vydanie jednej knižky. Takže to som dostala ja, ale to som si osobne vybavila a to som dostala, tak by som povedala, za odmenu, za moju činnosť. Ale odvtedy sme nikdy nepýtali grant ako pre nás. Čiže všetko sme si svojvoľne. Potom tam boli nejaké odmeny, niekto nám tam prispel ako väčšou sumou, hlavne keď sme robili to divadelné predstavenie, lebo to dosť veľa stálo, to divadlo prenajať. Ale tiež to bolo po známosti, takže nám spravili zľavu. No ale teraz rozmýšľam práve, že v budúcom roku, ak budeme dobre fungovať, tak asi požiadame tiež o grant. Ale tam musí byť dobrý projekt, lebo bez projektu to nejde. To musí byť projekt, ktorý má ľudí za sebou, ktorí sa o to budú starať. Pretože my dve staré panie nebudeme predsa robiť sami projekt. Tak to je taká vec. Ešte teraz by som povedala tieto posledné roky, keďže sme už nemohli organizovať tak veľa našich osobných ako že podujatí, tak sme sa spojili, máme družbu s rôznymi inými asociáciami, ktoré sú pomerne väčšie a ktoré majú dosť peňazí. a navzájom sa pozývame na tieto kultúrne podujatia. To znamená, napríklad mali sme z Peru, s Rumunmi sme mali, potom to bolo predvianočné, potom s Čechmi sme mali spoločné a potom ešte aj kultúrne asociácie, napríklad v rámci Lombardii, ktorí o nás vedia, ktorí nás pozývajú. Takže oni nám vždy, napríklad to je jedna asociácia kultúrna, takže keď robí proste programy kultúrne a keď sú tam trebárs nejakí umelci, ktorých oni pozvali a že sú z týchto štátov, nie len zo Slovenska, tak nám vždy to oznámia a teda buď nám dajú lístky zadarmo alebo za veľmi nízku cenu.
1: Existuje aj kurz slovenčiny u vás?
2: Kurz slovenčiny existuje, ale len na požiadanie. To práve sa na nás obráci, ale je, teraz sa robia individuálne. Predtým sa robili skupinové kurzy, ale teraz je veľmi málo záujemcov. To znamená, individuálni pracovníci, ak idú na Slovensko z nejakého dôvodu študijného, alebo že sa chcú oženiť a chcú vedieť trošku, takže tí žiadajú. Takže sú to. A sme vlastne tri akože kvalifikované na zatiaľ. Jedna je taká mladšia pani, ktorá sa volá Zuzka Ševčíková, potom je tam pani Danihelová, ktorá je tiež profesorka slovenčiny, no a ja som tiež. No ale ja kurzy už teraz nerobím. Oni tieto dve ešte robia. A keď mám nejakého záujemca, tak im ho pošlem. Lebo za tým treba chodiť, viete, treba za ním do bytu, alebo za ním do jeho pracoviska. Už to nerobím.
1: Čo očakávate od tejto konferencie?
2: Že nám dajú nejaké podnety a nejaké dobré nápady, ako tých mladých priblížiť, ako vlastne pritiahnuť túto mládež k tejto práci. Lebo teraz v júni bol práve doktor Varšo u nás na návšteve v Taliansku, keď sa nás ujal honorárny konzulát a nás tam prijala. Bolo to veľmi pekné, bolo to veľmi dôstojné privítanie. A dokonca tam bol ešte aj futbalista Škrtel, takže nám dával aj autogramy, o ktorý hrá teraz futbal Inter Milano, myslím.
1: Nadviezali ste aj nové kontakty tu na už?
2: Dnes iba dva.
1: Včera ste boli v divadle, v Slovenskom národnom divadle, na krásnom predstavení. Ako sa vám páčilo?
2: Bolo to veľmi zaujímavé predstavenie. Ináč ja som o tomto predstavení počula, že ja som si myslela, že je to musical, ako, že sa tam bude viacej spievať. Mám radšej také, ako keď je. Ale aj tak sa mi to páčilo. Bolo to veľmi zaujímavé, aj práve taká kombinácia, že to nebola len činohra, ale že tam bolo to aj to premietanie s tými kamerami. Proste také to bolo živšie a zaujímavejšie. Pripomínalo mi to jedného komika talianského, ktorý tak to robí predstavenia. Veľmi zaujímavé, sú tam vždy vypredané lístky. No a páčila sa mi Milka Vašariová, ktorá je vlastne spolužiačkou mojej sestry a je z mojho mesta. Ja som z Banskej Štiavnice. A ja som zase spolužiačkou Magdy Vašariovej. Páčilo sa mi to. A som bola veľmi rada, lebo som dávno nebola tu na Slovensku v divadle. Takže som bola veľmi rada, že sme mali takúto príležitosť.
1: Spomenuli ste mi, že poznáte aj Slovákov z Maďarska.
2: Áno. No, tak samozrejme, so Slovákmi z Maďarska, ja už teraz si nepamätám veľmi tie priezviská, bola to tá Ruženka Egédová, Baraneková, potom i pána Fúzika som poznala dobre, potom pani Kováčovú, s nimi som mala veľmi dobré kontakty, ako zo začiatku, lebo oni vlastne boli tí prví, Ruženka, medzi prvými som ju ako poznala pri týchto stretnutiach zahraničných Slovákov. No a potom som fakticky potom aj pozvala do tej Budapešti, tam som aj prezentovala jednu moju knihu, volá sa Slovenské ozveny. No a potom som za tým napísala ešte ďalšie tri knihy, vlastne štyri, táto štvrtá ešte nevyšla, ale tie dve sú v taliančine a tá jedna vyšla práve minulý rok a to je taká kniha, by som povedala, autobiografická, ale je v taliančine, ale o tom, ako sa žilo za socializmu. Ale nie je to vôbec politická kniha, lebo nechcela som sa s niekým hádať a nikomu, akože, takže je to proste taký môj názor, ako som ja žila a čo sa komu stalo, aj keď prišli som sovietske vojska, aj to som tam opísala, ale nie ako politickú udalosť, ale viac menej ako takú rodinu, lebo vtedy sa moja spolužiačka vydávala, takže v ten deň práve, keď prišli tieto vojska, ale napriek tomu sa ešte konal ako ten obrad. A potom, že videla som, keď prechádzali tieto vojska, ja som bola v Banskej Štiavnici, ja som tam v tom auguste a videla som ich z okna, ako tiahli. A môj otec hovorí, no to budú riadne veľké manévre, že stade to idú. A prečo sa tu skrývajú? Prečo nejdú po hlavnej ceste? Lebo toto bola taká bočná cesta. No a o tom som tiež napísala práve tú poviedku, ako sme sa všetci dívali a ráno nám povedali, že vlastne bolo obsadené Československo. Prišiel môj brat a povedal, viete o tom, že sme obsadení? A kým? Viete, my sme takí rozospatí boli a oni všetci už potom akože hlásili z rozhlasu, že hlásia ako z týchto, ako by som povedala, že nemohli priamo z rozhlasu vysielať ako televízne správy, ale len tak potajomky z nejakých garáží a z takýchto. Takže hovorím, a boli tam aj pekné zážitky v tej knihe, opisujem, len je to v taliančine. Moje osobné, ktoré boli aj veľmi pozitívne, napriek tomu, že som žila v socializmu, lebo ja som potom odchádzala legálne, takže ja som nejaké veľké problémy nemala s tým, ani s vycestovaním, len veľa papierovania, ale celkové mi dali povolenie, že som mohla odísť ako na 5 rokov a po každých 5 rokov som si musela obnoviť vízum a cestovnú doložku. A mala som 2 pasy a tým pádom som sa mohla vracať.
1: Počuli ste rozhovor s Elenou Cengelovou, Karina z Milána.

0: Volám sa Inga Simčová, pomočka Kuzma po manželovi, Slováka mám manžela. Moja funkcia v Amerike je koordinovanie slovenských vzdelávacích centier. Som bývala učiteľka, čiže som aj učila v jednom z týchto centier. Potom som však musela trošku prerušiť túto aktivitu, pretože ma požiadal úrad pre Slovákov, žijúci v zahraničí, aby som nejak scelila všetky tie školy, teda vzdelávacie centra. Takže teraz sa venujem tejto problematike na dobrovoľníckej báze.
1: Vy teda pochádzate zo Slovenska?
0: Áno.
1: A študovali ste?
0: Študovala som na pedagogickej fakulte v Prešove, odbor slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova.
1: Ako viedla cesta do Ameriky?
0: Do Ameriky som sa dostala tak, že som vyhrala v lotérii, ktorú každý rok dáva. Americká vláda, sa to volá tzv. Zelená karta. Ja som bola vyžrebovaná a tým pádom tam človek už musí ísť, pokiaľ je vyžrebovaný. Súvisí s tým strašne veľa byrokratických vecí, ale keď sa tam dostanete, tak potom už tam môžete ostať legálne. V Amerike je veľmi veľa kultúrnych centier, kde je veľmi veľa Slovákov a popri tom sa zakladali aj školy. Keďže tá emigračná politika sa trošku v 90. rokoch zmiernila, tak veľmi veľa Slovákov sa dostalo do Ameriky, zostali tam, začali si budovať rodiny a mali veľa detí. Bola potreba založiť kultúrne spoločenské centra s tým, že sa tam začala vyučovať slovenčina cez víkendy, v piatok a v sobotu. Niekde sa učí aj v nedeľu. Záleží to podľa toho, v akej miestnosti, akú miestnosť vám poskytne tá ktorá komunita. Väčšinou to boli veci alebo miestnosti pri kostoloch slovenských, ktoré tam zostali ešte z čias v 1900, keď sa tá komunita tam rozrastala. V súčasnosti, čo ja viem, čo som stihla ja pozbierať alebo nájsť, tak máme 12 centier vzdelávacích. V New Yorku máme 2, v štáte New Jersey máme 3, v štáte Massachusetts v Bostone máme 1, v štáte North Carolina máme 2, všade máme niečo. Teraz sa snažíme trošku dostať aj do západnej časti Ameriky, do Kalifornie, tam by sme mohli niečo mať. A je tam, máme okolo 500 detí, keď to tak všetko spočítam.
1: A kto vám pomôže pri zakladaní týchto centier?
0: Väčšinou je to na aktivite učiteliek, ktoré tam prišli, napríklad ako som ja, lebo sme dostali tú šancu ísť začať život do iného štátu a keď sme vyštudovali tieto veci, tak nás to je profesionálne ženie. Nájdeme si

0: nejaký priestor, keď už to nie je pri tom kostole, kde už ľudia chodia na omše, kde sa to nejak automaticky všetko začína. No a poprosíme rodičov, či by chceli, a začneme od nich vyberať príspevky a začneme si platiť nájom za miesto, kde máme tú víkendovú školu. Do začiatku to pani učiteľky robia zadarmo, potom keď je trošku viacej peňazí, napríklad tie granty, keď môžeme dostať peniažky, tak z toho si zaplatíme učebnice a už peniaze pre učiteľky ostanú s príspevkou rodičov.
1: To znamená, že vo forme nedeľnej školy vyučujete iba?
0: Môžeme to nazývať nedeľná škola, ale my to voláme víkendovej školy, lebo niektorí začínajú už v piatok večer, niektorí aj v piatok, aj v sobotu a niektorí iba v nedeľu. Uh-huh. Ale je to tá forma, v podstate, áno, môžeme to nazvať nedeľná škola. Dokonca sme začali veľmi tlačiť myšlienku predškolského zariadenia, čiže tie detičky od tých 5 rokov už berieme, ktoré majú také zručnosti, už vedia držať ceruzku, už vedia počúvať pani učiteľku, už majú samostatné návyky, vedia ísť na WC, aby sme my s nimi nemuseli chodiť. Čiže je to od tých 5 rokov a tínedžerov tam už neodržíme, čiže jasná vec, že od tých 14 už deti u nás končia tieto víkendové školy.
1: Aká je tendencia? Deti prinesú slovenčinu z rodiny alebo vôbec ako slovenčina ako cudzí jazyk sa tam vyučuje?
0: Toto je veľmi dobrá otázka, pretože u nás my sme špecifickí. My máme triedy, kde sú vyslovene deti, ktoré pochádzajú z prostredia, kde obidvaja rodičia sú Slováci a tam žiadny problém nie je. Deti majú gramatické zručnosti, vedia skloňovať, vedia časovať, tam nie je žiadny problém. Potom máme deti, ktoré dávame do tried, ktoré voláme SSL, čiže slovenčina as a second language, alebo slovenčina ako cudzí jazyk. Keď napríklad mamka sa privídala do rodiny iného štátneho príslušníka a je to pomiešané. Máme z Ameriky, máme dokonca, lebo Amerika je hybridná, takže tam máme dokonca dieťa, ktorého mamička si vzala Inda, takže má indické meno, čiže a tam už je trošku iná metodika práce. Tam to je náročné.
1: Z akých učebníc vyučujete?
0: Idem odzadu. Tá trieda, kde je slovenčina ako cudzí jazyk, robíme si prípravy sami, lebo na to nie sú učebnice ešte prispôsobené. Čiže tá príprava, aby som sa prispôsobila aj veku a aj kompetenciám jazykovým tým deťom, tak tie prípravy si musím robiť sama. A v tých triedách, kde sú deti z slovenskej rodiny, tam ideme normálne ako v slovenskej škole, striktne podľa šlabikára, slovenský jazyk, pracovné listy, klasicky. Tak ako sa má.
1: V akej forme vás podporuje Slovensko?
0: Slovensko nás podporuje vo forme grantov a to sú jediné peniaze, ktoré my zo Slovenska môžeme dostať a to je cez úrad Slovákov žijúcich v zahraničí, alebo sú ešte granty na ministerstve kultúry, ale tie sa ťažko dávajú, lebo tam je zase iná legislatívna vec, ale jedine táto vec nás drží pri živote zo Slovenska, čo sa týka financií, granty.
1: Čo vy očakávate od tejto stálej konferencii?
0: Očakávam, že sa dozvieme opäť nové veci, ktoré nás posunú niekam ďalej. Toho roku musím veľmi pochváliť agendu tejto konferencie, lebo sa začalo konečne hovoriť o vzdelávacích víkendových centrách v západnej Európe a Zámorí, čo sme veľmi prekvapené, lebo my už sa snažíme 4 roky o túto agendu, aby sa presadila. Lebo jasné, že dolnozemské krajiny, kde je štátu národnostnej menšiny, to máte úplne, alebo majú to úplne ináč ako my. Takže očakávam zlepšenie spolupráce úradu s našimi víkendovými centrami.
1: Ukazovali ste mi tu pracovné zošity, sedeli ste v školskej komisii, máte so sebou rôzne metodické materiály, pracovné zošity.
0: Konkrétne táto vec, ktorú máme pred sebou, to je súťaž z neziskovej organizácie, ktorá sa volá Osmianko. Teraz nám to predstavila pani riaditeľka, ktorá to celé organizuje a budeme sa to snažiť pretlačiť do našich víkendových centier. Toto je primárne vec pre základné školy na Slovensku, lebo je to trošku náročnejšia vec na čítanie, ale my si to vieme modifikovať a prispôsobiť na naše potreby pre naše deti. Je to zložité teraz vysvetľovať tieto veci, ale v podstate táto interaktívna mapa, ktorú si môžete rozložiť a popozerať, ženie deti k tomu, aby formou súťaže prečítali čo najviac kníh, ktoré určí tento plán, ktoré, lebo vždycky každý rok oni vyberú 8 kníh slovenských spisovateľov, alebo aj zahraničných v slovenskom preklade a už záleží na pani učiteľke, ktorú knihu si vyberie a z ktorého bude pracovať.
1: Ako vy vidíte v New Yorku, nakoľko odovzdávajú rodičia slovenské tradície svojim deťom?
0: Tu sa musím veľmi pochváliť, lebo ja mám taký pocit, že my Slováci za morom viac lipneme na tradíciách ako Slováci na Slovensku. U nás sa predávajú kultúrne tradície z generácie na generáciu, ľudové súbory, tanečné súbory. Je nás tam tak veľa a je tam taký veľký diapazón celej tej našej činnosti, že naozaj, keby niekto chcel dať za príklad v západnom svete, ako sa starajú Slováci o slovenskú kultúru, tak Amerika by mohla byť príkladom. Naozaj. Mám veľa svojich dobrých známych, ktorí tancovali v ľudových súboroch na Slovensku. V Šarišane, v Pulze, v Zemplíne. Dokonca mám myslím, že ešte aj dve lučničiarky. A tie doniesli celú tú ich know-how a vedú tie ľudové súbory. Na ľudových súboroch sa v podstate zakladajú aj tie školy, pretože môžem povedať jednu vec. Som učiteľka, ale trošku do vlastných radov zabrdnem. Deti neradi chodia do školy, ale radi tancujú. Takže, ako náhle mamička vie, že je tam ľudový súbor, že sú tam ľudové kroje, že deti majú večer pohyb, lebo väčšinou sa sedí, hej, v školách, okamžite ho prihlási na ľudový súbor, ale predtým je škola. Tie dieťa sa odučí tie dve hodinky a potom idú tancovať. A máme ľudový súbor, napríklad my v New Yorku, ktorý sa volá Limboráčik, a je tam 80 detí. Takže tie tradície sa predávajú. Dokonca máme spevacké súťaže, ktoré garantoval pán Petr Dvorský s pánom Gottom, sa to volalo Americký slávik. A deti, ktoré tam spievali, prišli oblečené v krojoch. Ja som mala žiačku jednu, volala sa Sara. Jej mamka pochádzala zo Srbska, zo Selenče. A ona prišla v takom krásnom kroji oblečená, že ľudia, čo boli v porote, slzy sa im spustili, lebo to bolo tak emotívne, keď sa vám postaví také dievčatko. Ja dávam aj hol tým rodičom, že sa vôbec o tieto veci starajú, lebo o tej kroje a o to sa starať a doniesť to z tej dediny, z ktorej ona pochádza, a ten kroj nechať zakonzervovaný, aby sa to neničilo v tej skrini, potom do toho tie deti obliecť, tá parta, to všetko, lebo každá dedina má svoje. Viete, čo je to ako klobúk dole pred tými rodičmi, čo to robia.
1: Počuli ste rozhovor s Ingou Sivčovou Kuzma z New Yorku, ktorá sa zúčastnila stálej konferencie Slovenská republika Slováci žijúci v zahraničí 2018 v Bratislave.

0: O živote slovenských komunít vo svete sme sa rozprávali s Jozefom Pomichalom z Londýna, ako i aj zo Cesare Emilio Mengetera z Buenos Aires.
1: Jozef Pomichal, slovenský kruh vo Veľkej Británii, je založený v Londýne. Som členom výboru tohto slovenského kruhu. No a bol som dlhoročným predsedom.
2: Odkedy žijete v Veľkej Británii?
1: 20, už dneska môžem povedať 25 rokov, že žijem v Británii.
2: Ako tam vyzerá slovenská komunita?
1: Ona sa veľmi, proste veľmi sa zmenila. Keď som tam prišiel, tak nás tam bolo pár. Bolo tam pár ľudí, ktorí prišli po tých rôznych rokoch, 45, 48, 68 a tak ďalej. A po otvorení hranice tam asi, tak poviem, po celej Británii my predpokladáme, že okolo 200, 150 až 200 tisíc Slovákov. Nikto to nevie spočítať. V samotnom Londýne predpokladáme 100 tisíc. Sú samozrejme roztrúsené, to veľká krajina. Okrem londýnskej organizácie sú organizácie v Birminghame, v Leeds, v Manchestri, v Glasgow. Proste sa snažia tí Slováci nejakým spôsobom sa dať dokopy a snažiť si pomáhať jeden druhému.
2: V čom spočíva vaša činnosť v tej organizácii?
1: Tá organizácia naša, ktorá bola založená ešte v roku 1973, keď sa odlúčila od českej organizácie, a s tým, že vtedy tá činnosť bola viac menej tá kultúrnosť, politicko-spoločenská, vtedy Slováci nemohli ísť do vlastnej krajiny naspäť, no potom, keď sa to všetko otvorilo, tak tá politická vlastne, povedal by som, je v úzadí. A hlavná taká činnosť je zachovanie tých kultúrnych a vôbec kultúrnych zvykov Slovákov žijúcich tam a ich detí, ktorí sa tam narodia. Takže v podstate my máme, otvorili sme slovenskú školu pre deti v Londýne, máme súbor slovenský Morenu, ktorá vystupuje, mali sme nejaký hokejový, nejaký manšaft tam, ktorý proste hrával s Angličanmi. A okrem toho samozrejme tie rôzne akcie, ktoré sa robia bežne, ja neviem, Mikuláš alebo Zábava a podobne.
2: Aké kontakty máte s tunajším úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí?
1: Ja musím povedať, že od samého začiatku veľmi dobré. Takže my akékoľvek, proste keď máme nejaký problém, že nám vychádzajú v ústretí, my sa často chodíme, oni chodievajú tam k nám. Ja na nich nemôžem povedať ani proste nič zlého naozaj. Skôr naopak. Proste že sa snažia výjsť, aj keď niekedy naozaj veľmi ťažko sa im to darí, lebo sú samozrejme obmedzované finančnými prostriedkami a podobne, ale že sa snažia výjsť v ústrety.
2: Vieme, aká je situácia, čo sa týka migrácie do Anglicka, aj pracovných síl z našich krajín, ale ako vyzerá starostlivosť o menšiny?
1: Anglicko proste tiež patrí do tej západnej sféry týchto štátov európskych, ktoré vlastne, ani Anglicko nemá menšinu. Takisto Angličania ešte z toho Sasaro impéria, samozrejme majú tam veľa ľudí z Indie, z Pakistanu, z Jamajky a podobne, k tomu sme prišli teraz my východoeurópania. Je tam proste právo občianskeho princípu, čiže každý má rovnaké práva a samozrejme tým pádom aj povinnosti, ale anglická vláda, keďže zrejme má dosť financí, či vychádza v ústretí Slovákom a iným teda národnostným menšinám, zabezpečuje vám, popri, keď neviete anglicky, tak máte tlmočníka, idete k lekárovi, máte tlmočníka, idete na úrad, máte tlmočníka. Proste ostatok je také isté, ako keby ste boli Angličan. Takže nie sú nejaké mimoriadne zákony na to, aby ste niečo požadovali. Má to svoju výhodu, nevýhodu v tom, že keď chcete naozaj učiť jazyk, ako slovenský jazyk, tak si musíte na to sám nejakým spôsobom nájsť možnosti, financie a podobne.
2: Keď zahraniční Slováci chcú sa stretnúť s vami, Slovákmi, tam v Británii alebo v Londýne vyslovene, kde vás nájdú?
1: Toto je jeden problém. Existuje vlastne československý klub, je to na West Hampstead. Je to v podstate jedna taká veľká budova, kde je teraz momentálne ako reštaurácia, ktorá bola daná československým vojakom za druhej svetovej vojny od anglického štátu. Táto budova ale je proste v súkromných rukách, nie v rukách žiadnej organizácie, čiže tam nás môžu nájsť. A potom vlastne my bohužiaľ nemáme svoje vlastné priestory, čo už ako dávno proste požadujeme, aj sme mali to prislúbené z pozície ministerstva zahraničných vecí. Proste nie je tam ani nejaká kultúrna strediska, kde by sa mohli Slováci prezentovať. Je tam samozrejme veľvyslanectvo, ale to má svoje úlohy viac menej politického rázu a konzulárnych záležitostí, ale že by sa nejaké iné možnosti tam otvorili, tak to proste nie je.
2: Akou formou vy môžete tam zviditeľňovať slovenskú kultúru?
1: Viete, toto je ten problém. My sme začali asi pred pár rokmi veľmi takú dobrú spoluprácu. A že tá spolupráca závisí od toho, od vyslanca, ktorý tam momentálne je. Čiže my sme začali privážať tá veľvyslanectvo slovenské, jednak maliarov, jednak povedzme celé, sme predstavovali mesta ako Banská Štiavnica napríklad, komplet so všetkým, kde sa pozývali nie hlavne Slováci, ale hlavne proste Angličania, aby prišli a aby videli, že naozaj ako to vyzerá. Robia sa koncerty v rôznych častiach Londýna, premietali sa filmy slovenské v rôznych častiach, toto poviem, bolo to také celkom fajn, lebo tie filmy sa premietali normálne ako v puboch alebo reštauráciách, čiže prišiel tam Angličan, sadol si na pivo a išiel tam slovenský film s prekladom. A mal to celkom ako dobrý úspech, lenže to má všetko, to má takú obmedzenú možnosť. Naši susedia Češi, tí tam proste jednoducho majú na Oxford Street jednu obrovskú proste miestnosti, ktoré prenajímajú, sú tam stále, majú tam stále tie kultúrne akcie. Proste oni na to idú nejako inak. Ako Slovensko zatiaľ, žiaľ, no to asi nemá financie, alebo proste neviem prečo, ale v Londýne proste nemá žiadne nejaké také kultúrne, alebo slovenský dom, alebo podobne, proste v Londýne nemá. Čož je ako škoda, hovorím, my to už dlhé roky žiadame, ja viem, že ťažko dneska už veľmi ťažko kúpiť tam niečo, lebo to je strašne drahé, ale aspoň prenajať by sa asi zrejme mohlo.

0: Volám sa Cesar Emilio Manjaterra, som tajomníkom Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires. Je okolo 30,000 Argentínčanov slovenského pôvodu v celej Argentíne. A v Argentíne sú 4 centra, kde žijú Slováci. To je provincia Chaco, kde pôsobí Československé združenie a okruh potomkov Slovakov žijúcich v Argentíne. Potom je Slovenský kultúrny spolok v Buenos Aires, Slovensko-argentínsky klub v Berise, to je 60 km od Buenos Aires, a potom je Československý domov v meste Rosario, to je 400 km od Buenos Aires. Argentina je veľká krajina, Argentina je veľká krajina, európska krajina, takže aby sme sa vzájomne navštívili, akože musíme cestovať niekedy 1300 km.
1: Aké kontakty máte s materskou krajinou?
0: S materskou krajinou? Moja manželka je Slovenka, takže mám každodenný kontakt. Môj syn je Slovak tiež, môj prvý syn. Moja dcera už je Argentinčanka. A ešte pracujem vo firme, ktorá má akože taký blízky obchodný kontakt so slovenskými a českými firmami. Takže ja aj v práci, aj v robote rozprávam po slovensky. Takže ten kontakt je každodenný. Ja som sa narodil ako na Slovensku, ja som sa presťahoval z Buenos Aires do Košic, keď som mal 30 rokov. A oženil som sa v Košiciach a potom akože sme sa rozhodli, že sa vrátime do Argentíny, do Buenos Aires, kde žijeme od roku 2000. Ale ja som sa učil po slovensky rozprávať v Košiciach, keď som už mal 30 rokov.
1: V čom spočíva činnosť vášho slovenského spolku?
0: Snažíme sa, my nemáme možnosti mať taký priamy kontakt so Slovenskom. Hej? Máme ako 13,500 kilometrov medzi sebou, jeden celý oceán. Málo kedy môžeme cestovať sem a málo kedy môžu Slováci cestovať tam. Snažíme sa tú kultúru, tie hodnoty slovenského národa udržiavať tým, že máme víkendové školy slovenčiny. Zorganizujeme slovenské obedy. Podmienka je, že musí byť slovenské jedlo. Vy viete, že Argentina je taká mesová krajina. Obetujeme to, asi robíme také krásne, dobré, vychutnávame si akože krásne slovenské jedla. A napríklad klub Berise má tanečný súbor. Sú také festivály, také štát zorganizuje, argentínsky štát zorganizuje tzv. Deň imigrantov, kde my Slováci máme možnosť zviditeľniť sa a týmto udržiavať naše zvyky a našu kultúru.
1: Témou tejto konferencie je práve starostlivosť jednotlivých štátov o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Takže akým spôsobom sa stará Argentina?
0: Argentina, dobrá otázka. Mám tomu povedať prvú vec. My nemáme národnostné menšiny v Argentíne. V Argentíne pojem národnostnej menšiny neexistuje. My sme jeden národ v jednom teritorium, v jednom štáte. Ako napríklad tu v Európe je rozdiel. Štátna príslušnosť nie je národnosť. V Argentíne je to isté. Tým pádom my nemáme národnostné menšiny, takže každý Európan, ktorý prišiel do Argentíny, je nejakým spôsobom Argentínčan. Takže neexistuje nejaká oficiálna podpora. Môžeme povedať, že podpora spočíva v tom, že nemáme žiadnu diskrimináciu, že máme veľmi flexibilné zákony, aby prišla imigrácia. Ako som povedal, akože my, Argentínčania, chceme, aby prišli k nám Európania. Hovorí sa o nás, že my sme najeurópskejšia krajina v Južnej Amerike. A čo robí štát? Mesto, provincia, národ, akože celá Argentína, je zorganizovať, ako som povedal, akože používa svoju sprostredkovateľskú moc, aby zorganizovali tieto festivály. A tam vtedy máme príležitosť zviditeľniť sa a udržiavať tieto zvyky. Ale finančná podpora nie je.
1: Keby ste chceli napríklad pozvať nejaký súbor zo Slovenska?
0: Nie, tá možnosť neexistuje. Neveľa by som si to predstaviť, ako to by mohlo byť. Mohli by sme to odobodniť inač, ako kultúrna činnosť, ale už nie pre Slovákov. To je celonárodné.
1: Koľko rokov ste žili na Slovensku?
0: 4 v Košiciach.
1: A zapáčila sa vám aj krajina? Teda okrem súkromného života?
0: Samozrejme sa mi zapáči. Akože, áno, príroda, krajina, zvyky, jedlo,
1: no a všetko. Ktoré je vaše obľúbené jedlo? Slovenská špecialita?
0: Brinzové halušky. Ale bohužiaľ v Argentíne nevieme dostať brinzu, takže urobíme si nejaké halušky. A potom, čo akože mám veľmi rád, čo na Slovensku je, povedzme, školské jedlo a v Argentíne je delikatesa, to je meso s knedlou a koprovou omáčkou.
2: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vám predstavili Slovákov žijúcich za hranicami Slovenska, a to pri príležitosti zajtrajšieho dňa zahraničných Slovákov, ktorý vyhlásila vláda Slovenskej republiky v septembri roku 1993 na podporu prezentácie Slovákov žijúcich v zahraničí.

Mesto Detva sa opäť pripravuje na jeden z najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku. Počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou, ktoré sa uskutočnia od 9. do 12. júla, sa mesto zaplní spevom, tancom, hudbou, tradičnými remeslami i tisíckami návštevníkov z celého Slovenska a zo zahraničia. Hlavné scenické programy sa uskutočnia v jedinečnom prostredí prírodného amfiteátra v Detve, pričom bohatý štvorňový program doplňa desiatky sprievodných podujatí na ďalších miestach v meste. Návštevníkov čakajú scenické vystúpenia, výstavy, tvorivé dielne a ďalšie podujatia, ktoré predstavia bohatstvo ľudovej kultúry Podpoľania aj ostatných regiónov Slovenska. Festival otvorí vo štvrtok večer hudobno-spevácky program Ozvena Poľany, po ktorom bude nasledovať veľkolepé folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu detvianskýho v podaní folklórneho súboru Podpoľanec. Na javisku sa predstaví viac ako 140 účinkujúcich z regiónu. Pamiatkový program prinesie slávnostné otvorenie festivalu s programom Rozdielny a predsa svojí, venovaným tradíciám obci Podpoľania. Večeru zavrie autorský program Stopy v kruhoch času, ktorý vzdá hold významnému etnologovi, filmárovi a folkloristovi Williamovi Janovi Gruskovi. Sobota ponúkne programy Bez koreňov strom nenarastie, venovaný detským folklórnym kolektívom Stratené v čase, ktorý priblíži pestrosť spevu, ľudových chudieb a folklórnych skupín, večerný program Hasiči o hasičoch a ich dôležitej úlohe pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku a deň uzavrie tanečný program Dotyky múzy, prinášajúci výber z najnovšej tvorby folklórnych súborov. Nedeľa bude patriť programu Rodina, ktorý je súčasťou 51. krajanskej nedele a predstaví osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Posledným scenickým programom slávnosti je Na kus reči, ktorý je zameraný na funkciu krčmy v slovenskom prostredí v minulosti aj dnes. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou budú aj desiatky sprievodných podujatí. Návštevníci si budú môcť pozrieť tematické výstavy v Podpoľanskom múzeu, vo Vagačskom dome či v dome umenia Arteska, navštíviť prezentácie ľudových remesiel, výstavy fotografií alebo predajné výstavy regionálnych tvorcov. Folklórne slávnosti pod Poľanou sú pre Detvu viac než len festival, sú symbolom našej identity, hrdosti a tradície a miestom stretnutí generácií. Teší ma, že aj tento rok privítame špičkových folkloristov, umelcov a aj tisíce návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Srdečne pozývam všetkých, aby prišli zažiť jedinečnú atmosféru Detvy počas najväčšieho sviatku folklóru, povedal primátor mesta Detva Branislav Baran pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Mala som ja rukavce.

0: A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovaknemzetiségi műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný zvyšok večera žela Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.